0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli Pea täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on. Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että wow. Että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva. You better work.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

that clear day. On that clear day, you can see.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: mikä se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Rotuaaren reipas. Radio Kaleva.
1: Kello on 7. Seuraavaksi Kalevan

Sähköuutisia perjantai-aamuun. Ylikiimingissä osa paikallisista vastustaa voimakkaasti Mustasuo-Tynnyrikorven tuulivoimahanketta. Hankkeeseen liittyvän rakentamisen pelätään vaikuttavan negatiivisesti Kiiminkijoen vesistöalueen vedenlaatuun. Ylikiimingin kalastuskunnan puheenjohtajan Pentti Marttila Tornion mukaan kalastuskunta pelkää, että vuosikymmenien työ lohen palauttamiseksi Kiiminkijokeen vaarantuu. Tuulialfa-yhtiön konsernijohtaja Antti Tanskanen sanoi, että hankkeen vaikutukset vesistöihin on huomioitu ympäristövaikutusten arvioinnissa ja Kiiminkijoen veden laatua tullaan suojelemaan. Kaavaluonnos hankkeesta tulee nähtäville syksyn aikana. Tuiran varikon asfalttialueelle on rakennettu kesäpiha, joka tarjoaa lapsille ja nuorille maksuttomia liikuntamahdollisuuksia. Kesäpihalla voi lainata ilmaiseksi pelivälineitä ja pelata muun muassa koripalloa, sählyä ja pickleballia. Arkipäivisin paikalla on ohjaaja kello 11.17, mutta kentät ovat käytettävissä myös muina aikoina. MET ry:n toteuttaman kesäpihan tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä tekemistä sekä mahdollisuuksia tavata muita. Samalla alueella järjestetään myös Oulun NMKY:n maksutonta yökorista tiistaista lauantaihin. Ja kerrotaan vielä, että tämän viikon helteet saattavat jäädä kesän viimeisiksi Oulussa. Perjantaille on luvassa lämmintä säätä, mutta Ilmatieteen laitos varoittaa rajusta ukon ilmasta. Elokuun ensimmäisenä päivinä käydään 20 asteen molemmilla puolilla. Ensi viikon sää on epävakaata, mutta kovin kylmäksi sää ei muutu. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo ei poissulje hellelukemien mahdollisuutta vielä loppukesästä, mutta lähiaikoina ne näyttävät epätodennäköisiltä. Lue lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää jatkuu epävakaisena Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina. Aamulla sää on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Päivällä lännestä leviää sateita ja ukkosia Oulun seudulle illalla Kuusamoon asti. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 23-26 astetta, sateessa viileämpi.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuarin reipas.
1: Että. Siinä No Doubtin Hella Good. Melkein liian hyvä biisi tälleen perjantai-aamun, kun heti alkaa kauheasti tanssituttamaan ihmistä. Perjantai 31. heinäkuuta, tosiaan tänään. Sinä kuuntelet Radio Kaleva aamulähetystä Rotuaarin reipasta. Minä olen Heli Koppelo. Kello on nytten 7:08. Ja eiköhän tässä taas näin mahtavasti viritellä taas uutta uljasta päivää käyntiin yhdessä. Tänään Rotuaarin reippaassa pyritään kovasti olemaan metässä tai vähintäänkin pihalla. Tänään nimittäin jutellaan retkiautoilun saloista oululaisen automekaanikon Antti Räisäsen kanssa. Ja tämän lisäksi aamun uusinta haastattelussa mehustellaan viikonloppua Jenny Kurkelan kanssa. Ja hänen kanssaan jutellaan koktaileista ja moktaileista ja täydellisestä piknikkorista. No niin, nyt meikällä jäi sen verran toi tanssi jalka vipaattamaan, että kuunnellaan vielä David Bowielta Let's Dance.

0: Keskiyön tanssit saatiinhan me kolmaskin tanssiaiheinen kappale tähän heti aamun. Tässä on hyvä viritellä tätä heinäkuun viimeistä päivää. No niin, ihana kesäkuukausi nimeltä elokuu. Se on sitten vielä edessä päin. Eli yksi kolmasosa kesästä vielä jäljellä. Mahtavuutta. Säätiedot ne mukaan väittää, että epävakainen sää jatkuu ja helteet voi olla tältä kesältä tässä, mutta eipä se haittaa. Kyllä vähempikin lämmin kelepaa ja vaatteetkin on keksitty.
1: Radio Kaleva.
2: Oulun juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life Spektaakkeli.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

Ai että mikä mahtava versio klassikko kappaleesta Kuusamo. Tämän taustalla Timo Kämäräinen, Esa Kotilainen ja Arppakin siellä fiittailemassa. Kello on nyt 22 minuuttia eli 7 perjantai aamussa. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuori Reipasta. Koppelo täällä emännöimässä tänä aamuna tätä meidän Rotuaarin studiota. Ja tosiaan, jos Kuusamo kutsuu, niin pysyppä kanavalla, nimittäin minä taas olen kutsunut studioon oululaisen automekaanikko Antti Räisäsen. Hän on rakentanut vuosia retkiautoja niin itselleen kuin muille. Ja jos tuommoinen Kuusamon reissu esimerkiksi kiinnostelee ja ylipäätään retki autolla, niin millaisen auto sitä loppujen lopuksi ihminen tarvitsee siihen retkeilyyn? Saattaako ihan hyvä retkiauto löytyä jo pihasta? Tätä me kysytään Antilta lähtien tässä tämän tunnin loppupuolella jo. Mutta nyt annetaan The Rolling Stonesin kertoa meille side effectseistä.

Kyllä, sitä ihminen saa välillä ihmetellä, että mitä sitä on tullut tehtyä, niin kuin Talking Heads tässä laulaa kasarihitissään Once in a Lifetime. Kello on nyt 7:30 perjantai aamussa. Se olisi sitten heinäkuun vipapäivä. On nyt tämäkin keskikesän kuukausi saatu lusittua. Olihan aikamoinen. No, aikamoinen se on varmasti ollut myös oulussalolaiselle uimavalmentaja Sami Aaltomaalle. Näyttää miehellä olevan tuota pyöritystä nyt tällä hetkellä aika paljon, koska hän on ihminen, joka pääsi kirjaimellisesti ja konkreettisesti samaan veneeseen.

suomalaislähtöisen, sukulähtöisen näyttelijä Matt Damonin kanssa tähän tämän kesän hittileffaan The Odysseukseen. Ja tästä nyt löytyy tuolta kalva.fi kautta podcastit osastolta vaaravyöhykkeeltä Samin ja Ville Muikkulan porinat. Ja sama mies esiintyy myöskin tuolla Kalevan puolella. Kaleva.fin puolella Kaleva juttuja. Kaleva.fi kertoo tänään myös uutisissaan muun muassa Haukiputaalle aukaistusta uudesta keikkapaikasta nimeltä Latogalleria. Ja siitä, miten kirvojen mesikaste tahmaa katuja ja autoja Oulussa. Lehmuskirvoja voi olla yhdessä puussa kymmeniä tuhansia. Ui, mikä ajatus. No, mutta näistä lisää Kalevan netistä ja sitten lisäksi sieltä podcastien puolelta myös lisää kuunneltavaa, vaikka sinne viikonloppuretkeille. The Dashin seuraavaksi levylautasella Should I Keep Speaking?

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
0: Radio Kaleva.

Alena tässä laulaa elämän epäoikeudenmukaisuudesta ja ihan hirvittävästä kohtalostaan. Radio Kalevaa kuuntelet. Rotuaren leipasta meidän aamulähetystämme. Kello on nyt parikymmentä minuuttia vailla kahdeksan perjantai-aamussa ja vielä yksi kappale ja sitten onkin aika toivottaa tervetulleeksi meidän tämän aamun juttukaveri, mies, joka osaa meille kertoa vähän retkiautojen värkkäilystä jotakin. Hän on niissä asioissa asiantuntija. Mutta sitä ennen vielä Sugar Babesia. Push the button.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja tänään meillä juttukaverina yhden näköinen trendiyrittäjä Antti Räisänen, Nordic Van Specialist. Lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaan kylään, Antti.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos. Mukava tulla käymään täälläkin antamassa vähän automatkailusta, niin pieni pala.
0: Joo, tämä on äärimmäisen kiinnostava aihe ja sulla äärimmäisen kiinnostava homma, koska sinä värkkäilet näitä retkiautoja ihan työksesi. Sinä oot ihan justiinsa pyörähtänyt tänne takaisin kotikonnuille, Oulun seudulle, vähän kauempaa.
1: Joo, tultiin tuossa eilen Norjasta. Oltiin siellä viikko. Käytiin semmoinen nopea pyrähdys siellä, että lähdettiin ihan yhtäkkiä, päätettiin edellisenä iltana, että lähdetään reissuun ja silloin päätettiin se suunta itse asiassa vasta, että mihin edes lähdetään, että oltiin lähdössä itärajalle ekana tuonne reissaamaan vähän, kun ei ole siellä käyty koskaan ja sitten päätettiinkin yhtäkkiä, kun kaveri soi.

0: että hän on menossa Norjaan, niin hypättiin völjyyn sitten.
1: Voi että. No niin, sinä heti saman tien yhden mahtavan piirteen tai niin kuin ulottuvuuden tässä retkiautoiluista paljastit nimittäin tämän, että voi niin kuin päättää hyvin nopeallakin aikaikkunalla, että nyt lähdetään. Nyt olisi ikkuna auki tämmöiselle touhulle, niin ei muuta kuin menoksi.
0: Joo, me ollaan nyt niin kuin aikaisemmin ekoja reissuja, kun tehtiin, niin me aina suunniteltiin aivan kauheana. Ja koskaan ne suunnitelmat ei tietenkään mennyt ihan putkeen, että tuli niitä pieniä vastoinkäymisiä tai jotakin muuta, niin me sitten päätettiin, että me lopetetaan se suunnittelu. Että lähdetään vaan ja mennään.
1: Että se oli siis tietoinen päätös.
0: Joo, siis se oli ehkä
1: nyt loppusuunnittelu.
0: Joo, että siis paljon enemmän saa siitä reissusta irti. Että sitä ei niinku paniikilla olla, että nyt pitää huomenna olla
1: ja
0: tuolla.
1: Ja varmistella kaikkea hulluna.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Että nyt pitää olla tuolla ja tämä aika ollaan täällä ja halutaan nähdä tuota ja kokea tätä, niin me lopetettiin se ihan täysin. Nyt vaan mennään, katsotaan edellisenä iltana, että tuolla voisi olla jotakin kivaa, että mennään sinne.

tee minne ikinä mee. Mä haluun säilyttää tätä kipinä, mutta aika tikittelee. Jos pysy paikallaan on vaikea nähdä maisema. En halua ripittää, mut väkisikin ihmettelee. Mikä niitä vaivaa, kun mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne linkin näköisiä vai sikin ne head.

0: Aivan selvää.
1: Radio Kaleva.
2: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa

0: mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you some

0: Antti Räisänen, yrittäjä ja retkiautospesialisti. Eilen Norjan reissu, viikko takana sitä hommaa, niin tulit. Minkälainen reissu oli?
1: Yllättävä, todella yllättävä. Siellä oli siis semmoisia piirteitä, mitä ei ole ehkä aikaisemmin koettukaan reissun päälle. Että ollaan käyty auttamassa niin kuin muita. Ollaan huoltoaseman pihalla korjattu autoja ja kaikkea tämmöistä pientä yllättävää. No, mitä voi olettaa? Näiden kanssa, kun työskentelee, niin jotenkin näihin tilanteisiin ehkä ajautuukin helpommin.
0: Niin.
1: Sekin voi olla.
0: Kyllä, koska sinähän oot myös automekaanikko,
1: kyllä,
0: eikä vaan niin kuin NS-viralliselta titteliltä. Ja retkeille tosiaan nytten yhdessä retkiautossa kumppanisi Viivin ja teillä on myös koira.
1: Joo, meille tuli kuukausi sitten, tai pikkuherepäs kuukausi sitten, niin tuommoinen 8 kuukauden ikäinen koira tuolta Bulgariasta. Ja tämähän oli hänelle ihan ensimmäinen autoreissu. Että
0: voi että, tämmöinenkin jännitysmomentti.
1: Joo, siinä oli semmoinen pieni jännitysmomentti, että miten tämä tulee onnistumaan. No, reissu meni hyvin niin kuin koirankin puolesta. Siinä ei mitään ehkä pikkusta semmoista jännitystä automatkailua silloin, kun auto liikkuu, mutta joka paikassa, missä pysähyttiin, niin ei muuta kuin kuono elää heiluvaa häntä perässä niin kohti uusia tutkimuksia. Että se oli kyllä mahtavaa huomata, että kuinka se sopeutui niin nopeasti siihen retkihommaan.
0: Voi että. Ja, niin, ja viikko riittää aivan hyvin tämmöiselle Norjan reissulle.
1: Riittää, mutta toki voisi sitä olla vähän pitempäänkin, että sitten aina takaisin tulomatkalla niin on silleen, että no olisi voinut olla tuolla. No se jäi näkemättä ja
0: no,
1: sitä jäi kokematta, mutta
0: sit,
1: toki niin. Jos joka kerralla aina ei jättäisi mitään niin kuin näkemättä, niin se seuraava reissu olisi sitten silleen taas vähän, että no mitä sitä nyt.
0: Nimenomaan.
1: On siinä toki nyt, kun aikaisemmin sanoin sitä, että mitä ei suunnitella, niin loppujen lopuksi niin siellä on jonkunlainen suunnitelmallisuus, että sitä jätetään jotakin kuitenkin aina näkemättä.
0: Aina pitää jäädä
1: niin.
0: Pieni siemen seuraavaa reissua varten.
1: Kyllä.

CC Peniston ja Finally soi Radio Kalevan aamussa Rotuori Reippaassa. Kello on nyt 8, joten otetaan tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia, säätietoja ja sen jälkeen porinat Antti Räisäsen kanssa jatkuu. Ylikiimingissä osa paikallisista vastustaa voimakkaasti Mustasuo-Tynnyrikorven tuulivoimahanketta. Hankkeeseen liittyvän rakentamisen pelätään vaikuttavan negatiivisesti Kiiminkijoen vesistöalueen vedenlaatuun. Ylikiimingin kalastuskunnan puheenjohtajan Pentti Marttila-Tornion mukaan kalastuskunta pelkää, että vuosikymmenien työ lohen palauttamiseksi Kiiminkijokeen vaarantuu. Tuulialfa-yhtiön konsernijohtaja Antti Tanskanen sanoi, että hankkeen vaikutukset vesistöihin on huomioitu ympäristövaikutusten arvioinnissa ja Kiiminkijoen veden laatua tullaan suojelemaan. Kaavaluonnos hankkeesta tulee nähtäville syksyn aikana. Tuiran varikon asfalttialueelle on rakennettu kesäpiha, joka tarjoaa lapsille ja nuorille maksuttomia.

ja liikuntamahdollisuuksia. Kesäpihalla voi lainata ilmaiseksi pelivälineitä ja pelata muun muassa koripalloa, sählyä ja pickleballia. Arkipäivisin paikalla on ohjaaja kello 11.17, mutta kentät ovat käytettävissä myös muina aikoina. Met ry:n toteuttaman kesäpihan tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä tekemistä sekä mahdollisuuksia tavata muita. Samalla alueella järjestetään myös Oulun NMKY:n maksutonta yökorista tiistaista lauantaihin. Ja kerrotaan vielä, että tämän viikon helteet saattavat jäädä kesän viimeisiksi Oulussa. Perjantaille on luvassa lämmintä säätä, mutta Ilmatieteen laitos varoittaa rajusta ukon ilmasta. Elokuun ensimmäisenä päivinä käydään 20 asteen molemmilla puolilla. Ensi viikon sää on epävakaata, mutta kovin kylmäksi sää ei muutu. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo ei poissulje hellelukemien mahdollisuutta vielä loppukesästä, mutta lähiaikoina ne näyttävät epätodennäköisiltä. Luen lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää jatkuu epävakaisena Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina. Aamulla sää on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Päivällä lännestä leviää sateita ja ukkosia Oulun seudulle illalla Kuusamoon asti. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 23-26 astetta, sateessa viileämpi.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: retkiautoasiantuntija Antti Räisänen. Mukava saada sut juttu kaveriksi. Sua naurattaa toi kyllä. Mun antama titteli.
1: Kyllä. Mä en oo sitä siis, mä ite pidän sitä ehkä enemmänkin silleen, että joo, oon yrittäjä, mutta mä paljon enemmän niinku autan ihmisiä siihen tekemiseen. Okay. Elikkä joo, kyllä teen autoja paljonkin.
0: Värkkää.
1: Mm. Mä ehkä enemmänkin sanon, että mä puuhastelen niiden kanssa. Mä en ole sitä, siis silleen virallisesti ehkä työksi sitä ottanut, kun on päivätyömekaanikkona, että se on semmoinen harrastus.
0: No mutta sulla kuitenkin on tämä yritys, Nordic Van Specialist, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Että kyllä sä oot pistänyt tämän vähän bisneksen puolellekin.
1: On se, että alkuun se lähti ihan niin kuin harrastuksesta. Tuli kyselyitä, että teekö nää näitä ja miksi et nää tee ja joko nää teet, mutta en mä sitten missään vaiheessa koskaan sitä miettinyt, että mä lakasin niitä tekemään.
0: Elikkä se lähtikö se siitä, että se itelle ensiksi?
1: Joo, itelle teki ensinnä 2020.
0: Yes.
1: Sitten myin sen auton poissa, 2022 teki seuraavan. Sitten mä olin yhtäkkiä Lahden Karavanimessuilla näyttelemässä niitä autoja. Siellä tuli kysely, että teekö nää näitä työksessä. Vastasin, että en tee, mutta voin auttaa. Ja tosi paljon niin kuin sosiaalisen median kautta autoonkin. Laittelin viestiä ja kertoi, että miten kannattaa mitäkin tehdä. Ja tuli sitten kiitosta sieltä kautta. Ja tuli kyselyitä, että no tekisikö nää tuota ja tätä. Ja aina, että en tee. No sitten sattumoisin tuli Oulun alueelta yksi kyselijä somen kautta, että hän etsi itselleen autoa. Ja sitten menin laittamaan hänelle viestiä, että voisi niin kuin kannattaa miettiä sitä vaihtoehtoa, että tekee itselleen auton. Että siihen saadaan kaikki ne, mitä hän haluaa ja mitä hän autoltaan tarvitsee. No, tuli vastaus, että hän voi tehdä tässä auton. Mä, että kenellä? No, sinulla tietenkin, että kyllähän nämä nyt alat tekemään hänelle auton, kun nämä nyt laitoit hänelle jo somessa viestiäkin, että kyllähän se on ihan sama asia. No, niin kai sitten. Siitä se sitten lähti. Perustettiin kohta kevyt yrittäjyyttä.
0: Joo. No niin, eli markkina kävi kuumana silloin 2020 tähän homma. Koronavuora räjähti, eikö vaan?
1: Kyllä. Koronavuotena niin kuin autot alkoi liikkumaan tosi paljon. Pakettiautoja myytiin ja niitä meni aivan siis valtoimenaan. Niitä oli tosi hankala yhteen väliin löytää kenellekään semmoista sopivaa kampetta. Ja tavara toimittajilla oli hankaluuksia myyä, kun ne joutui myymään
0: niin.
1: Ei oota.
0: Ihmisillä kova into lähteä.
1: Oli ja siis mitä kuulin, että retkeilytavaroita myytiin tosi paljon. Kaikkia niin kuin
0: kyllä.
1: Pelkästään telttoja ja tämmöisiä.
0: No siitä se tavallaan lähti. Ihmiset ihastuivat ihan kauheasti retkeilyyn ylipäätään, mutta myöskin siihen, että voi vaan niin kuin hypätä autoon, voi tehdä niistä autoista aikamoisiakin pikkukoteja jopa.
1: Kyllä.
0: Sosiaalinen media täyttyi näistä tämmöisestä van life -kuvista. Auringonlaskuja ja aamukahvia avoimella takaovella ja se on pysynyt siitä asti, eikö vaan?
1: On, siis itse asiassa nuo kuvat on vähentyneet. Nykyään nähdään paljon enemmän sitä realiteettia, että mitä se todellisuudessa on. Se on pahahajuisia, kemiallisia vessoja ja mitä kaikkia niitä pääsääntöisesti nykypäivänä näkeekö niitä kuvia, että se ei ole enää sitä taruhohtosta auringonlaskua ja hiekkarantaa, että onneksi toisaalta sekin kulttuuri on mennyt vähän eteenpäin, että sitä ei enää tehdä, koska sillä oli lieveilmiöitä tosi paljon. Eli on kielletty paljon niin kuin just sitä parkkeeramista jollekin alueelle, kun ihmiset on olleet, että pitää päästä mahdollisimman lähelle sitä rantaa. Ja sitten samalla sitä roskaamista ilmentyi yhteen väliin. Nyt itse asiassa, kun oltiin reissussa, niin todella paljon näkee niin kuin justia vessapapereita ja kaikkia tuolla teitte.
0: No niin, tästähän oli ihan justissa, oliko Ylellä vai Hesarissa vai missä valtakunnallisessa luin, että siellä ihan yrittäjät, paikalliset matkailualan yrittäjät on sitä mieltä, että älkää tulko tänne. Niin kuin Tromssa esimerkiksi on ollut aivan hirveässä
1: vaikeuksessa. Ja Lofoteilla on myös silloin kielletty 2020 jälkeen todella paljon niitä parkkeeramisia, joka on toisaalta

0: ihan hyvä, mutta toivottavasti tästä lieveilmiöstä päästään yli, että se sotkeminen vähentyisi, koska se on kaikille haittaa.
1: Nimenomaan. Niin, että vaikka mitä tosi romanttisia ja idyllisiä kuvia olisi missään, niin todellisuus on aina jotakin toista. Ja siitä mulla on kanssani keskustelemassa Antti Räisänen, oululainen retkiautoyrittäjä ja automekaanikko. Ja Antin kanssa me jatketaan juttuja ihan justiinsa.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Suomi on matkailuautomaa, näin sitä sanotaan. 2025 laskettiin, että Suomessa on ennätykselliset yli 133 000 matkailuajoneuvoa. Korona-aikana tämä trendi suorastaan räjähti ja kaikki halusivat retkeilemään, kaikki halusivat retkiauton. Viime aikoina kasvu on tasaantunut, eikö vaan? Eli nyt on niin kuin selvä muutos tapahtunut tässä trendissä, Antti Räisänen.
1: Joo, vuoden alun jälkeen, niin mitä on tiedustellutkin tuossa, niin kauppa on alkanut käymään vähän vähemmin. Toki tähän vaikuttaa veromuutokset ja varsinkin varmaan muutenkin niin kuin tämä hetkinen tämä
0: niin, nyt edetään tällaista taloudellista matalapaineaikaa.
1: Kyllä, ja kyllä sen näkee sitten taas vastaavasti niin kuin uissakin, että rakennetaan näitä pakettiautoja, niin kyllä se on pääsääntöisesti nyt, mitä tulee kyselyitä, niin on silleen, että no teekö semmoisia pienempiä asioita, niin kuin esimerkiksi sähköjen suunnitteluja tai pelkästään tämmöistä, että jätetään se työn tekeminen pois, tehdään pelkät suunnittelut, koska on paljon halvempaa, ja sitten tehdään itse ne asiat. Olen paljon kannustanut ihmisiä siihen nykyään, että tekisivät itse asioita, koska jokaisella on se mahdollisuus, ja tuen heitä sitten tekemään itse niitä asioita, koska ei tämä loppujen lopuksi, se pelkkä reissaaminen ei ole se asia, vaan olisi se, että ymmärretään itse myös, että mitä siinä autossa on. Ymmärretään
0: niin,
1: niiden tekniikoiden
0: tapahtuu
1: päälle, joo. Ymmärretään kaiken sen päälle, että jos tulee sitten niitä vikatilanteita ja ollaan jossakin mettän keskellä, niin ei oltaisi aivan autoa tietämättömänä, että missä voisi johtua tämmöinen syy. Eli on sitten paljon, no parhaimmillaan on videopuhelun välityksellä auttanut Espanjaan vai olikohan Italiassa, jommassa kummassa.
0: Niin jossain käyty, niin, tuolla kuitenkin
1: kauempana. Niin, kauempana, niin käyty läpi hänen aurinkopaneelijärjestelmää. Toinen oli Pohjois-Norjassa, niin käytiin siellä sitten hänen sähköjärjestelmää videopuhelun välityksellä läpi. Että kun ei ole sitä tietämystä, niin sitten minä yritän, niin kuin, että koettakaa itsekin hieman oppia.
0: Eli sun kannustus on nimenomaan se, että tehkää ihmiset itse. Mutta miten sitä ihminen uskaltaisi lähteä tekemään retkiautoa? Niin kuin, kai sä näet, jotakin pitää älytä niin kuin ihan tämmöisistä niin kuin teknisistä ja asioista.
1: Jonkun verran joo. Mutta sitten pitäisi, ehkä enemmänkin se on sitä, että uskaltaa kysyä myös sitä apua siinä tekemisen aikana. Sosiaalinen mediahan on toki hyvä siihen, että kysytään apua, mutta sosiaalisessa mediassa se keskustelu lähtee tosi nopeaa, niin kuin johdatetaan harhaan
0: niin,
1: sitä ihmistä.
0: Raiteille.
1: Niin, että siinä sitten ei välttämättä tule sitä oppia tai neuvoa niin kuin ihan niin hyvin kuin mitä voisi kuvitella.
0: No nyt sanopa se, että jos minulla vaikka olisi joku vanha paku tuolla tiedossa ja mä haaveilisin, että jes, siitä nyt retkiauto, niin mihin miten mun kannattaa aloittaa se ja ennen kaikkea se, että minkälaiseen projektiin mun kannattaa henkisesti valmistautua?
1: Henkisesti kannattaa valmistautua aika raskaaseen projektiin.
0: Ja kuinka pitkälliseen?
1: Niin, no siis ennemmin ehkä sanoisin, että ottaa vaikka ekana sen 3 kuukautta siihen rakennusaikaa. Ensimmäisenä miettiä, että minkälaiseen käyttöön se auto tulee. Tuleeko se kevätkäyttöön vai talvikäyttöön? Seuraavaksi, kun on sen saanut päätettyä, niin rakentaa vaikka semmoisen vähän ehkä puolivalmiin auton, lähtee sillä kokeilemaan sen ensimmäisen reissun, niin näkee, mitkä asiat siellä toimii, mitkä taas ei toimi. Koska monesti kuulee sitä, että no, heillä oli tosi hyvät suunnitelmat, kaikki tehtiin niiden suunnitelmien mukaan, käytiin eka reissu, niin ollaankin purkamassa sitä autoa, että tuo ei toiminutkaan. Tuossa olikin liian ahasta tilaa, ei mahuttukaan kulkemaan parin kanssa sitä ohi tai muuta vastaavaa. Ei mietittykään säilytysratkaisuja tarpeeksi hyvin. Niin, ne on niitä niin kuin, kun on kuitenkin pieni tila kyseessä, niin toki se suunnitelmallisuus auttaa siinä, että tehdään ne piirustukset hyvin ja kaikkea, mutta ne ei käytännössä välttämättä toimi, jos ne paperilla näyttää hyvältä.
0: No mitä ei retkuauton rakentaja missään nimessä kannata tehdä itse?
1: Jos on yhtään silleen tietämätön justiinsa tai osaamaton sähköjen kanssa. Sähköt on semmoinen, missä voidaan mennä todella pahasti metsään. Tulee todella isoja riskejä niin kuin tulipalojen kanssa, sähköiskujen kanssa. Se, että jokin tekniikka autossa itsessään ei tule toimimaan niiden itse tehtyjen kytkentöjen jälkeen, niin

0: Se on semmoinen, missä kannattaa ottaa ammattilaiseen yhteys ja kysyä niitä neuvoja, jos on yhtään epävarma. Olen nähnyt todella paljon niitä autoja, mihin on tehty itse sähköt ja sitten ne ei toimi. Ja itse asiassa juuri nämä, mistä olikin puhetta, että mulla on etänä otettu yhteyttä, niin nämä on joku toisen yksityishenkilön rakentamia. Se auto on myyty eteenpäin ja sitten seuraava omistaja niin soittelee, että hei, tässä on tämmöinen, että mitä hän voi tehdä täällä 600 kilometrin päässä. Ja minä katson WhatsAppin kautta videopuhelussa ja raavin päätä ja sanoin, että no et nyt oikeastaan itse mitään, että mikä sinun osaamistasosi on, lähdetäänpä siitä.
1: Niin, että älä nyt koske siihen.
0: Ja sitten ollaan sovittu, että ne tulee sitten kun reissusta pääsee, niin tulevat sitten käymään. Mm. Mutta harmi kyllä ne on aina olleet näitä, jotka asuu siinä autossa. Se on aina osunut heille, jotka asuu siinä. Että se on niinku tosi surkia.
1: Niin, että kyllähän tuommoiselta niinku viikon reissusta pärjää ilmankin.
0: Joo, pärjää ja siis paljon helpompi pärjätä. Ja pystyy, niinku, varsinkin jos kotimaassa reissaa, niin täältähän nyt saa apuja tosi paljon. Mutta jos on kielitaito vähän huonompi ja olet tuolla jossakin oikeasti reissun päällä, niin hankala.
2: Radio Kaleva.
1: Niin, ja kannattaisiko jopa tehdä niin, että ottaa ekaksi lainaa joltakin jonkun auton tai vuokraa jonkun sellaisen?
0: Kyllä.
1: Että kävisi vähän testailemassa, että niin, ja onko tämä ylipäätään, kestänkö mä sitä kemiallisen vessahajua ja onko tämä ylipäätään mun juttu, että onko sitä pakko alkaa niinku heti niinku omaa värkkäämään?
0: Ei, tämä sitten ottaa vaikka, jos on sanotaan itsellä farmariauto tai joku muu, niin ottaa siihen nakkaapat ja sinne takakonttiin, käy sillä mutkan. Ottaa retkikeittimen pikkusen kaasupullon mukaan ja kuivamuonaa. Käy kaupasta ostaa lähdevesitonkaan ja ajaa tuosta vaikka 100 kilometrin päähän, käy kokeilmassa.
1: No nyt sinä sanoit, Antti, aivan mahtavan mielenkiintoisen asian. Huilataanpa hetki ja jatketaan tuosta ajatuksesta täällä Antti Räisäsen kanssa Nordic Van Specialistin retkiauto harrastaja, niinhän se oli.
0: Puuhastelijan
1: kanssa.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Antti Räisänen, retkiautopuuhastelija, mulla täällä Radio Kalevassa juttukaverina. Tämä retkiautobuumi iski korona-aikana. Sitten on aivan valtavat määrät, ennätykselliset määrät on rekisteröity Suomeen, kaiken näköisiä matkailuautoja ja muita. Nyt skene on hieman muuttunut ja olen ollut havaitsevinani myös sosiaalisesta mediasta, että nyt halutaankin reissuun vähän semmoisella pienemmillä panostuksilla. Lähdetään esimerkiksi ihan tavallisella jopa henkilöautolla. Ootko huomannut saman?
1: Kyllä, että se on yleistynyt todella paljon, että on joko kattotelttaa tai jonkunlaista semmoista lisätelttaa siellä auton takana. Tehdään pelkät sängyt sinne, pikkusen vettä mukaan, lähdetään autolla reissuun. Sitten huomataankin, että no hei, tämähän on ihan kiva homma, että hankitaan vähän parempi kampi, että hankitaan semmoinen pikkupakettiauto. Tehdään siitä. Ja nämä on yleistyneet todella paljon.
0: Nimenomaan. Eli ei tarvitse alkaa kuukausien pakettiautovärkkäilyihin, ei tarvitse ostaa kymppitonnien, joskus jopa satojen tonnien niin kuin erilaisia niin kuin upeita mahtavia autoja, vaan voi päästä retkelle hyvin pienelläkin panostuksella.
1: Joo, kyllä. Ja niin kuin tällä hetkelläkin näkee todella paljon sitä, että hankitaan oikeasti vielä pienempiäkin pakettiautoja. Se on mennyt ehkä siihen askeettisempaan suuntaan se retkeily. Kun yhteen väliin oli, että niitä rakennettiin kaikista hienoimmilla järjestelmillä ja uhrattiin rahat niihin. Ja sitten loppujen lopuksi saatettiinkin hoksata, että no, tässä onkin ihan liikaa. Niin kuin meillekin kävi.
0: Niin.
1: Että mekin rakennettiin suihkut ja kaikki siihen omaan autoon ja käytettiin sitä suihkua 2-3 kertaa 4 vuoden aikana. Nyt me puretaan se pois. Ihan turhaa. Ei ollut mitään käyttötarvetta sille, niin kannattaa ehkä lähteä sieltä askeettisemmasta suunnasta siihen reissaamiseen todellakin. Ja nähdä, että mitä sitä tarvii. Toki onhan se todella fansia, että on suihkut ja niin kuin meillä on videotykit ja pelit sun pensselit siellä kamppeessa, mutta ei niitä tule käytettyä. Me nautitaan paljon enemmän siitä luonnosta. Ja mitä askeettisempi se auto on, niin ehkä sitä enemmän tulee nautittuakin siitä luonnosta.
0: Niin, siitä pääasiasta, eikö vaan?
1: Kyllä, että se mitä varten se auto rakennetaan tai tehdään ja minkä takia sinne reissuun lähdetään, että päästään sinne luonnon keskelle, niin ei pitäisi jättää sitä sitten siinä ihan viime metreillä, niin ei pitäisi jättää toissijaiseksi. Että sen pitäisi olla kuitenkin ehkä se, minkä takia se koko homma tehdään.
0: Niin, ja vähempi on enemmän. Mitä kuitenkin perusasioita Antti Räisänen pitäisi kuitenkin ottaa huomioon?
1: No ehkä ensimmäisenä se, että tuntee vähän senkästä omaa autoa, että minkälainen se on, mihin sillä voisi lähteä reissuun. Sitten seuraavana, että saadaan mahdollisesti jonkun verran sinne sitä vettä mukaan, ruoantekomahdollisuuksia tai muuta vastaavaa.
0: Joku trangia riittää.
1: Niin, trangia riittää. Ehkä kylmä laukku tai joku muu vastaava. Todella paljon nykyään halavalla myynnissä noita kompressorijääkaappeja, joilla pystytään säilyttämään ruokaa huomattavasti paremmin kuin näissä perusvanhoissa kylmälaukuissa. Ja ne on energiatehokkaita. Ja sitten, no, toki jotkut arvostaa varmaan sitä patjaakin, että mukavampi nukkua.
0: No pitää sitä ihmisen unta saada retkelläkin.
1: Että itse nyt, kun tulin reissusta, niin on melko väsynyt olo. Vaikka on se mukava patja, niin ei sitä siltikään saanut nukuttaa jostain syystä. Osa syynä voi olla se koira, joka siellä vinkuu aina öisin. Että
0: niin, kun teillä oli tämä uusi koira, joka oli ensimmäisellä retkellä. Joo. Nyt. Niin vähän koulutuskesken.
1: Kyllä. Ja sitten itse asiassa, jos koira ottaa mukaan, niin kannattaa varsinkin miettiä sen koiran ehtoilla aika paljon sitä asiaa. Että niin. Nyt niin kuin huomattiin semmoisia asioita, että sitä tilaa tarvii todella paljon enemmän siinä leiriytymisessä. Koitetaan välttää paljon enemmän semmoisia paikkoja, missä on niitä ihmisiä lähellä. Ja Norjassa se on todella hankalaa tänä päivänä. Siellä on niin paljon. Siellä on räjähtänyt ehkä jopa liikaakin käsiin tuo turismi.
0: No niin.
1: Että sitten niiden paikkojen löytäminen on tosi hankala. Ja sitten niiden paikkojen löytämiseen niin on ihan kätevä käyttää näitä nykyapplikaatioita, niin kuin Puskaparkki-karttaa ja sitten semmoinen kuin Park for Night, josta löytyy sitten niitä paikkoja, joo, missä yöpyä.
0: Eli sinne sitten niin kuin kanssa retkeilijät ilmoittelee, että hei, tässä on ihan kiva Puskaparkki.
1: Kyllä.
0: Tai tähän voi.
1: Kyllä. Niin. Ja sitten jos löydät itse jonkun todella mukavan paikan, mitä ei ole sinne merkitty, niin älä merkkaa sitä. Se pysyy todella paljon, paljon mukavampana se homma, jos siellä on niitä mukavia semmoisia pieniä

0: turvapaikkoja, mihin voit mennä sitten niin kuin ihmisiä karkuun.
1: Mutta siis aika vähällä pääsee retkelle, autoretkelle jo, tai retkiautoksi voi muuntaa vaikka tavallisen henkilöauton. Patjaa, vettä, jotain kokkailumahdollisuutta.
0: Ja vähän kylmäsäilytystilaa.
1: Vähän jotain kylmäsäilytystilaa. Yöksi sitten tietysti niin joku ilmanvaihto pitää olla, vähän jättää ikkuna auki, laittaa vähän
0: hyttysverkkoa tai jotakin. Varsinkin ja, jos Lapissa reissaa.
1: Kyllä. Ja sitten, no nythän alkaa ihanasti myös niin kuin illat pimentyä, että jos nyt syksymällä lähtee jonnekin reissuun, niin ei tarvitse ehkä niin paljon sitä ajatella, mutta että jotakin niin kuin valosuojaa sitten.
0: Meillä on yleensä, joo, ikkunoihin valosuojaa. Sitä saa aika halvalla ostettua niin kuin semmoista foliomattoa tai jotakin muuta, mitä laittaa siihen. Niin toimii samalla vähän lämpöristen.
1: Justiisa. Ja sitten vaan puskaparkki tai joku vastaava appi kännykkää ja ei muuta kuin menoksi.
0: Ja sitten muistaa kerätä ne roskat lähtisi.
1: Ja muistaa kerätä roskat. Tuo on tärkeä.
0: Tuo on tärkeä.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: retkiautoilu Antti Räisäsen elämäntapa, eikö vaan voi sanoa myöskin näin. Sinun ja Viivi puolisosi ja nyt uuden koiran.
1: Iiris koiran kanssa.
0: Iiris, kyllä. Nimenomaan. Kyllä. Minkälainen retkeilijä on Antti Räisänen?
1: Se on muuttunut todella paljon. Ekana ajateltiin silloin, että meistä tulee semmoisia tosi vaeltajia ja käymään pitkiä lenkkejä ja kaikkea, mutta loppujen lopuksi me ollaan ehkä ajauduttu paljon siihen, että me käymään päiväkohteita kiertelemässä, käymään semmoisia 6-12 kilometrin päivälenkkejä ainoastaan kävelen, niin kuin nyt käytiin edellisellä reissulla jäätiköllä mutka pyörähtämässä. Sitä aikaisemmin ollaan käyty reinellä ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta sanotaan, että todella paljon hakeudutaan retkeilyssä niin omaan rauhaan. Me vältetään todella paljon ihmisiä. No ehkä se on suomalaisille ihan normaalia. ehkä se on joku luonteen piirre se, että hakeudutaan vaan omaan rauhaan ja vältellään niitä ihmisiä. Mutta sitten taas toisaalta välillä me kaivataan sitten kanssa sinne ihmisten pariin, että on mukava kuullakin jotakin niin kuin muidenkin ihmisten puhetta.
0: Yeah.
1: Karavan alueita ja kaikkia näitä me vältellään niin kuin ruttoa. Me ei vaan pystytä mennä sinne.
0: Niin joo. Joo, ja ei, mitäpä sitä turhaa menemään semmoiseen paikkaan, mihin haluaa, koska autosellahan retkeilyssä on se hyvä puoli, että voi todellakin mennä niin kuin just sinne, minne niin kuin inspiraatio juuri sillä hetkellä vie. Tosin nyt, niin kuin sanoit, Norjassa alkaa olemaan vähän liiankin tunkua, että siellä ei ehkä sitä yksinäisyyttä löydä enää niin helposti kuin sitten täällä Suomen puolella.
1: Joo, me ollaan Norjassa nyt ollaan käyty yhteen, laskettiin tuossa niin 5 kertaa ainakin. Ja yhdessä ollaan käyty sitten Virosaarenmaa ja Suomea ollaan reissattu sitten jossain määrin. Ja ollaan sitä vähän ehkä harmiteltukin, että aina halutaan Suomesta niin kuin Norjaan tai jonnekin muualle, mutta sitten jääpi tämä Suomi reissa. Mutta se olisi nytten tarkoituksena ensi vuonna ottaa, että reissataan enemmän tätä kotimaatakin. Koska on täälläkin. Täällä on todella paljon semmoisia hienoja paikkoja, mitä pitäisi käydä. Niin kuin saaristo, Turun saaristo, sitten kaikki. Niin kuin pelkästään tässä lähistöllä on jo rengasreitti, mikä voisi käydä ajamassa Raahe-Oulu-akselilta. Ja onhan näitä kansallispuistoja tässäkin lähistöllä.
0: On, niitä riittää. Mikä on sun tähän astisista retkistä semmoinen ykkönen, minkä haluaisit nostaa, että se oli muuten mahtava kohde?
1: Ehkä Reine Pringen.

0: ne on pakko nostaa. Toki siinä on semmoinen twisti siinä hommassa, että siellä kihlaannuttiin puolison kanssa, niin sehän on pakko nostaa nyt niin kuin aivan täydeksi ykköseksi. Jos en nostaisi, jos sitä en nostaisi, niin saattaisi kotona tulla sanomista. Mutta se on niin kuin ihan pakko nostaa ykköseksi tässä vaiheessa. No seuraava semmoinen kakkos ehkä olisi nyt tämä edellinen reissu, että päästiin tosiaan korjaamaan ihan sattumoisin autoa Huoltsikan parkilla ja sitten tehtiin siinä niin kuin ihan todella hyvää ystävyyttä tämmöisen norjalaisen pariskunnan kanssa. He kutsui meidät niin kuin kylään heidän luo, jos ollaan Etelä-Norjassa, että heille saa tulla ja heillä näistä mies oli tämmöinen helikopterilentäjä ja hän halusi meidät sitten ottaa lennolle mukaan, että tulkaa sinne, niin hän käyttää teitä lennättämässä.
1: Okei.
0: Kaikkea tämmöistä. Se oli jotenkin todella semmoinen outo se, niin kuin, että oikeasti ihmiset on niin kuin todella mukavia ja auttavaisia ja tämmöisiä. Ja pystytään luomaan niin kuin tommoisen tunninkin aikana tämmöisiä kokemuksia.
1: No niin, eli te saitte nyt sitten kutsun Etelä-Norjaan.
0: Joo,
1: että sinne saati. Nyt sitten.
0: Sinne sitten. En tiedä, milloin tulee sitten viestiä, että miksi ette ole jo tullut, että saa nähdä. Kyllä mekin kutsuttiin ne Ouluun kylään, että tulkaa nyt käymään täällä heistä, kumpikaan ei ollut koskaan Oulussa käynyt.
1: Joo.
0: Että tulkaa käymään Oulussa ja tulkaa reissaamaan tekin Suomeen, että on täälläkin nähtävä. Ja he innostui siitä.

0: Radio Kaleva. Oulun juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Rautiokausta, kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.

0: ikuisuudeksi.
1: Leija Lautamaja laulaa, kun rakkaus iski minuun. Kello on nyt 9 perjantai aamussa. Tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja säätietoja ja sen jälkeen sitten jutut. Jatkuu vielä hetken aikaa Antti Räisäsen kanssa. Oulun Raksilassa entisen oikeus- ja poliisitalon tontille valmistuu väliaikainen pysäköintialue elokuussa. Se otetaan käyttöön syyskuun puolella. Alueelle tulee arviolta yli 170 parkkipaikkaa autoille. Autojen pysäköintipaikat ovat soralla, joten parkkiruutuja sinne ei maalata. Sen vuoksi parkkipaikkojen määrä on arvio. Osa alueesta asfaltoidaan. Asfaltoidulle alueelle tulee pyörätelineet, 5-linja-autolaituria sekä taksiparkki. Pysäköintialue korvaa ratapiharemontin vuoksi alueelta poistuvia autopaikkoja ja on käytössä vähintään 2 vuotta. Reisjärven opistoseurat alkavat perjantaina ja viikonlopun aikana tapahtumaan odotetaan noin 20 000 vierasta. Seuravieraat

0: Asiakkaat majoittuvat noin 2000 asuntovaunuun, asuntoautoon ja telttaan. Tapahtumassa tarjoillaan noin 40 000 ruoka-annosta ja järjestelyissä tehdään noin 2000 vapaaehtoista työvuoroa. Järjestäjien mukaan alueelle ei odoteta merkittäviä liikenneruuhkia. Ja kerrotaan vielä, että oululainen Teija Ruokamo tekee huippusuosittuja hotellivideoita matkoiltaan maailmalta. Suurin osa videoista kertoo Ruokamon hotelliyöpymisistä, joita hän tekee työnsä vuoksi paljon. Videoissa kuvaillaan, millainen hotelli on, mitä huoneesta löytyy ja mitä puutteita niissä mahdollisesti on. Ruokamo tekee videonsa Facebookiin, Instagramiin ja TikTokiin. Keskimäärin videota seuraa noin 50 000 ihmistä. Ruokamo sanoo, ettei hän tee videoitaan rahasta. Hän ansaitsee niillä noin 3000 euroa vuodessa. Lisää näistä ja muista päivän uutisista Kalevan verkosta.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Sää jatkuu epävakaisena. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita ja ukkosia Oulun seudulle illalla Kuusamoon asti. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 23-26 astetta, sateessa alempi.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Antti Räisänen, nyt viikon Norjan reissu takana, sitä ennen useampi vastaava. Olette käynyt sitten tuolla meidän eteläisessä naapurimaassamme ja tietysti ympäri Suomen olette reissannut. Mutta kuulinko oikein, että oli myös ihana palata kotiin ja omaan sänkyyn nukkumaan?
1: No oli, todella. Itse asiassa oli aika hankala ripiä itseensä aamulla ylös tästä tai tuosta sängystä, että teki tiukkaa päästä liikkeelle. No siinä kun muutaman kupin kahvia hörppi, niin kyllä se siitä taas kone käynnistyi.
0: Joo.
1: Pikkuhiljaa.
0: Että se on niin kuin yksi asia käydä retkellä ja sitten tietysti asua, koska sitäkinhan trendiä niin kuin on nyt ollut viime vuodet paljonkin nähtävillä, että asutaan sitten näissä retkiautoissa.
1: Joo, tiedän useammankin henkilö, jotka asuu tai ovat vakituisesti asuneet autossa. Se on, sanotaan, että itsestä ei ole siihen. Ei.
0: Niin.
1: Mä oon liian mukavuuden halunnut ja mä ehkä arvostan kuitenkin sitä omaa pihaa ja omia tuttuja maastoja. Ja
0: sitten, omaa sänkyä.
1: Niin, omaa sänkyä ja sitten ehkä se, että ei ole semmoista ammattia itselle, että pystyisi reissaamaan. En ole keksinyt semmoista. En mä voi tehdä mobiilisti etänä ihan kaikkia kuitenkaan.
0: Automekaanikko-hommia,
1: niin, että
0: kyllä.
1: Se ei ole vielä mahdollista.
0: Kyllä. Mutta joka tapauksessa kannustat ihmisiä lähtemään matalalla kynnyksellä retkeilemään auto alle vaan, oli se minkälainen tahansa, kyllä siitä jonkunnäköisen retkiauton saa.
1: On siis, tiedän yhdenkin naisen, joka reissasi tämmöisellä Volkswagen Golfilla, olisiko ollut vuosimallia 2003 tai jotakin, tosi ei mikään uusi auto enää, niin hän reissasi puoli vuotta tuolla Etelä-Euroopassa. Hänellä oli siellä patja ja sitten vähän vettä mukana ja kauheana kaikkia lokerikkoja ja tämmöisiä ikkunat ja kaikki liimattuna täyteen takatilasta. Ja siellä hän asusteli puoli vuotta Etelä-Euroopassa.
0: Näin.
1: Ja hän oli iloinen. Hän siis nauraan kertoi siitä, että se oli paras kokemus, mitä hänellä on niin kuin puolen vuoden ajalta.
2: Radio Kaleva.
0: No sitten ihmisiä aina kiinnostaa raha. Minkälaisia vinkkejä sulla on siihen, että se ei tulisi ainakaan liikaa maksamaan?
1: Tällä hetkellä varmaan polttoaineen hinta on yksi semmoinen kaikista kallein ja mihin menee huomattavasti eniten rahaa. Ehkä suunnittelee ne reissut siinä mielessä, että jättääpi vähemmälle sitä ajamista. Yleensä ennen mekin mentiin silleen, että ajetaan 3000 kilometriä tuo Norja läpi. Mennään aivan kauhealla isolla kaarella. Nyt me puolitettiin se matka 1500 kilometriin. Nähtiin ihan yhtä paljon. Päiväsiirtymät oli jotakin 100 kilometriä. Meillä jää paljon enemmän aikaa niin kuin viettää niissä paikoissa aikaa. Ei ollut mikään hoppu. Ja samaan aikaan sitten, no Ruotsissahan on tällä hetkellä polttoaine halvempaa, niin ehkä sekin oli se osa syy, niin, miksi me sinne lähdettiin. Mutta siellä oli toki diisseli loppu, ettei me nyt paljon sitä hyödytty. Ihan yhtä kallis reissu siitä tuli kuitenkin sitten.
0: Okei.
1: Okay. Siellä oli Haaparannassa kaikki asemat tyhjänä dieselistä, että seuraava paikka, mistä saatiin, oli Kiiruna. Mutta onneksi päästiin sinne asti. Se oli ihan helpottava.
0: Niin, että tämmöisiäkin asioihin pitää varautua. Mutta joka tapauksessa niin kun jonkun verran se hynäkkääkin vaatii, vaikka lähtisi minkälaisella autolla, mutta ei välttämättä niin hirveästi kuitenkaan.
1: No ei itse asiassa. Tämä on se paljon halvempaa kuin hotellissa tai mökissä tai Airbnbissä tai muussa vastaavassa vuokrattavassa tilassa yöpyminen. Että jos sulla on se yöpymispaikki on siinä itsellä, niin säästää joka yö sen vähintään 50 euroa. Jopa enemmänkin. Ja sitten viikon matkalla, jos lasketaan, niin kyllä sitä tulee aika paljon säästöä. Toki en mä tiedä. En mä itse näe sitä rahaa varmaan oikein missään, kun se menee yhtäkkiä kaikkeen ruokaan ja kaikkeen muuhun. Mutta
0: niin saahan sitä menemään vaikka kuinka paljon.
1: Niin, mutta sitten tässä vastaavasti niin on se

0: saa sen edullisestikin tehtyä sen viikon reissun.
1: Kyllä.
0: Että nytten puhutaan varmaan viikon reissu Norjassa, niin polttoaineen kaikkinen, niin ollaan alta 500. Että ei se nyt aivan älyttömän kallis reissu. Niin. Jos viikko miettii kyllä kahdelle hengelle ja kyllä miettii siitä majoitukset ja kaikkia, sitten ei olisi sitä omaa ruoantekomahdollisuutta, vaan kävisit ravintolassa syömässä. Norjassa maksaa keskimäärin. Ollaan yhdesti käyty Norjassa syömässä. Ehkä paikallinen hintataso vaikuttaa, miksi ollaan käyty vain yhdesti. Niin kaksi hampurilaista ja siihen juomat, niin oli 60 €. Se on aika suolainen hinta.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa juttukaverina tänään. Radio Kalevassa Antti Räisänen, Nordic Van Specialist, eli retkiautoista, retkiautoilusta meillä tänään puhetta. Jos nyt meidän kuulijalla täällä Radio Kalevassa on esimerkiksi nyt tulossa vapaa viikonloppu, niin mihin lähettäisit hänet ensimmäiselle autoretkelle? Anna semmoinen helppo kohe.
1: Hossa. Se tulee heti ensimmäisenä. Hossa. Tai Manamasalo. Siinä on kaksi. Toki ne on ensimmäiset, missä itsekin on käynyt.
0: No niin. Ja tiedät siitä, että ne on hyviä ja helppoja kohteita.
1: On.
0: Mikä sua niissä viehättää?
1: Molemmissa pääsee kalastamaan. Kalastaminen on itselle semmoinen ehkä todella helppo, mutta Hossassa on todella paljon kanssa sitten reittejä, mitä voi käydä kävelemässä. Ja siellä on hyvät niin kuin hyviä maisemia, todella hienoja. Että kannattaa ehkä mennä sinne ja sitten jos kiinnostuu,

0: Niin siinähän raatteen tietä ja kaikkia muuta matkan varrella. Voi käydä sielläkin katselemassa. Ja ei ole ehkä ihan pelkästään se, että jos ei se kansallispuistoalue kiinnostakaan, mutta kiinnostaa sitten historia tai joku muu, niin siinähän on matkan varrella kaikkia muutakin.
1: Kyllä. Kyllä, ja muutama tunti sinne tietysti pitää körötellä, mutta se on sen
0: se on lyhyt matka siihen näin. Suosittelen lähtemään. Se on niin kuin semmoinen ensimmäinen helppo kohde, ja sieltä saa kuitenkin sitten tarvittaessa vettä. Siinä on paikka, mistä sitä voi käydä pienellä kustannuksella joko ostamassa. Tai sitten, jos sattuu se kemiallinen vessa tai nämä olleet mukana, niin siellä on sitten kans tyhjennyspaikat. Mm. Siellä on niitä palveluitakin tarvittaessa myös lähellä.
1: Lämmin kiitos haastattelusta, Antti Räisänen, ja mahtavia reissuja sinulle ja Viiville, ja mikä se koiran nimi oli?
0: Iiris.
1: Iirikselle.
0: Joo, meidän reissuja voi seurata sitten sosiaalisenkin median kautta, että meillä on siellä sitten kuvia. Toki ollaan huonoja päivittämään somea, päivitetään sille ehkä tasaisen tappavasti kerran vuoteen, mutta päivitetään
1: sieltä,
0: kuitenkin.
1: Niin, päivitetään kuitenkin, sieltä löytyy.

0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu

0: Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Radio Kaleva.
2: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.

Jen kultakurkku Adele tässä laulaa, että oh my god. Kello on nyt ihan näillä näppäimillä 9:30 perjantai-iltapäivässä. Ja tuossa edellä, ennen Adelea itse asiassa, kuultiin Delta Deleitä, uutta paikallista uullaista musiikkia. Soft Asphalt oli tämä kappaleen nimi. Ensimmäinen julkaisu ymmärtääkseni tältä poppolta, jonka ensimmäinen esiintyminen Evö oli Mallasfesteillä tuossa hetki sitten Pikisaaressa. Mukavan kuulosta softia rockia. Mielenkiinnolla jään odottelemaan sitten tuota tuleviakin julkaisuja heiltä. Mutta ihanaista perjantaita ja heinäkuun viimeistä päivää sinulle. Tämä on Radio Kaleva, Rotuaari Reipas. Seuraavaksi vielä yksi kappale ja sitten päästäänkin aamun uusinta haastattelun kimppuun. Sinä keskustelen oululaisen mainekkaan ravintoloitsijan kanssa, joka on myös tuore SM-pronssimitalisti, nimittäin baarimikkojen SM-kisassa. Tämmönenkin on olemassa. Very fascinating. Mutta sitä ennen vielä. Alliance Ethnic ja Simple and Funky.

0: make it funky. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, Heli Koppelo olen minä. Ja tänään rotuaarin reippaassa puhetta suven suloisimmista juomasekoituksista sekä täydellisen piknikin anatomiasta yhdessä Jenny Kurkelan kanssa. Jenny Kurkela, lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Moikka moi ja kiitos paljon kutsusta. Ihana olla täällä.
0: Ihana kun olet täällä. Sinä olet tämän kuitenkin kaupungin näistä meidän tämän aamun teemoistamme niin yksi tämmöinen silmää tekevä ihminen, niin mahtava saada osaavaa ja valtakunnan tasollakin mainetta niittänyt juttu seuraa. Et nyt tulee viimeisen päälle hyvät vinkit meille varmasti ja näkemykset. Minä luotan siihen. Mutta meillä on sellainen ruokatarinoiden ohjelma tässä radiossa kuin Hulikakku. Se on nytten kesätauolla, mutta hulikakkumaisesti kuitenkin mennään ja aloitetaan tämmöisellä pikkukysymyksillä. Sopiiko tällainen?
1: Kuulostaa täydelliseltä.
0: Karjalan piirakka vai marjapiirakka?
1: Karjalan piirakka.
0: Suolaisen ystävä olet.
1: No itse asiassa makea, mutta näissä oli kyllä Karjalan piirakka. Siis Karjalan piirakka leipähän on olemassa vaan sen takia, että siihen saa laittaa semmoisen sentin paksuisen voikerroksen siihen päälle, niin tässä oli se syy Karjalan piirakka.
0: Eli oikeastaan vastaus oli voi. Kyllä. No entä lohikeitto vai kesäkeitto?
1: Lohikeitto.
0: Onko sulle joku maku sellainen, että se on mielestäsi the kesän maku?
1: Mansikka, ehdottomasti.
0: Entäs sitten tuolla köökin puolella, ootko mieluummin yksin kokkailija vai yhdessä muiden kanssa?
1: Vaikea. Ehkä yksin. Mä oon vähän semmoinen perfektionisti, niin sitten jos on liikaa käsi hämmentämässä, niin sitten se liian monta kättä yhdessä sopassa, niin ei ole hyvä lopputulos.
0: Justiinsa näin, että mieluummin keskityt itse ja niin kuin hoidat asiat.
1: Kyllä.
0: Asiat, että menee just niin eikä melekään.
1: Kyllä.
0: Joo, kyllä. Mitä sulla aina jääkaapissa?
1: Rahkaa. Maitorahkaa. Mä oon vähän tämmönen urheilijahenkinen ihminen, en nyt silleen kevyesti, mutta aika paljon harrastan kuntosalia, niin pitää huoli proteiinista.
0: Protskua ja rahka on sulle se.
1: Joo, se on semmoinen helppo.
0: Niin, nimenomaan. Ja kesälläkin menee oikein mainiosti viileää.
1: Ja saa smoothieita tehtyä helposti. Meidän lapsetkin tekee aina smoothieita itse siellä, niin se on hyvä, kun aina on marjapakkasessa ja rahkaa jääkaapissa, niin toimii.
0: No nyt kun jos mä sanon sulle tällaiset sanat kuin lapsuuden makumuisto, niin mitä sulle tulee mieleen?
1: Karviainen. Meillä oli karviaispensas, oli siellä kotona ja ne oli jotenkin musta hieno marja. Vaikka ne ei ehkä ole normaali lapsen lemppari, niin...
0: Niin, se on vähän semmoinen...
1: Joo,
0: kyllä.
1: Kirpsakka, niin se oli mulle semmoinen, aina kun oli kypsiä, niin sitten mä olin vaan aina silleen, jes.
0: Ja onhan ne kypsinä semmoisia ihanan makkeita.
1: On.
0: Parhaimmilla. Näin meille siis kertoo Jenny Kurkela, Kurkelan Lounge and Dine -ravintolan kippari Oulun Pikisaaressa.
1: Kyllä, omistan ja olen siellä päivittäin.
0: Kyllä, ja Jennyn kanssa meillä jutut jatkuu pienen tauon kuluttua.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Tämä on meidän, voisiko oikeastaan sittenkin sanoa, että tämä on meidän kesä tämmöinen erikoishulikakku. Meillä meidän erikoisohjelmat on tauolla, mutta siitä huolimatta halutaan puhua hyvästä ruuasta, hyvästä juomasta, kaikista ihanasta köökinpidosta ja ruokatarinoista. Ja niitä meidät tarjoilemassa tänään Jenny Kurkela. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa, Jenny.
1: Kiitos paljon.
0: Ja minä halusin nyt sinun kanssasi keskustella, koska kesä on vielä jäljellä, eikö vaan?
1: Todellakin. Se alkaa nyt vasta. Mä oon tosi pahoillani kaikille, kelle alkaa koulu ja työt nyt, mutta nyt vasta tulee ne hyvät kelit.
0: Kyllä. Nyt se on alkamassa. Me ei yhtään nyt lähdetä ennakoimaan syksyä, vaan lähdetään siitä, että vielä on lukuisia päiviä nauttia Suomen suvesta ja ulkoilmassa syömisestä ja juomisesta ja kaikista ihanasta nautiskelusta, eikö vaan?
1: Todellakin.
0: No niin, mutta minkälaista aikaa on kesä Jenny Kurkelalle?
1: No mulle se on aika hektistä, se on tietenkin meille sesonkia, mutta mä oon aika hyvin viime kesänä päässyt semmoiseen moodiin, että mä pidän aina ne päivät itsellä semmoisena rantsupäivänä ja sitten mä meillaksi töihin. Niin sitten mä pystyn vähän niin kuin olemaan puolet kesästä lomalla, puolet töissä.
0: Niin, pohde ok.
1: Kyllä. Joo. Ja ne toimistohommat hoituu tosi hyvin siellä rantsullakin.
0: Nimenomaan. Kuitenkin työn merkeissä menee kesäaika ravintoloitsijalla. Se on tietysti täysin loogista. No mikä sussa ylipäätään on kesässä ihaninta?
1: No en mä tiedä. Ehkä joku tietenkin se, että kun se yhdistää ihmisiä, me jotenkin päästään meidän estoista ja me ollaan paljon iloisempia ja outgoing ja käydään oikeasti jossain muualla, kun siellä ihanan villasukki ja vilttien lämmössä ollaan kotona, niin se on musta se kiva, että ihmiset lähtee ulos.
0: Näkee ihmisiä.
1: Kyllä.
0: Ulukona.
1: On. Joo. Ja ihmiset, niistä näkee, ne jotenkin herää henkiä aina. Herään itsekin

0: henkiin kesällä, että kyllä se on semmoinen.
1: Joo. Ootko sä ylipäätään kesäihmisiä?
0: Kyllä mä oon. Kyllä mä oon. Mm. Kyllähän syksy ja ne pimenevät illat on ihania, mutta niihin on vielä aikaa.
1: Joo, niistä me ei puhuta tällä kertaa ollenkaan. Kyllä. Ja meillä teemana tänään puhutaan drinkeistä. Puhutaan koktaileista, juomasekoituksesta, puhutaan moktaileista. Koska Jenny Kurkela, onneksi olkoon, drinkki Deon SM-pronssia tuli sulle tuossa keväämällä.
0: Kiitos, kiitos. Tarkemmin se on baarimestareiden SM.
1: Baarimestareiden SM.
0: Kyllä. Ja se on siis ihan Suomessa järjestettävä kisa ja hyvin korkeatasoinen ja kovatasoinen kisa. Ja tämähän on niin kuin ollut kaksiosainen kisa. Eli about puoli vuotta ennen oli semifinaali, mistä karsiutui 10 tähän finaaliin, mikä sitten järjestettiin nyt huhtikuussa sitten Helsingissä. Ja sitten itse finaalihan oli kolmiosainen kisa.
1: Joo, että siellä on todellakin saanut panna parastaan.
0: On.
1: Monessa eri kohdassa on kyllä pitänyt antaa. Joo, ja sähän et siis luin social mediasta, et odottanut ihan näin kovaa sijoitusta sitten.
0: Joo, kyllä mä niinkö tietenkin aina lähtökohtaisesti sinne niinkö voittamaan, mutta sanotaan, että Suomessa on niin kova taso ja mähän en lähtökohtaisesti ole edes baarimestari, vaan mä oon sommelier, niin tää koko drinkkiasia ja koktailasia on mulle semmoinen vähän niin kuin uusi, mutta ehkä se on myös yhtä aikaa se, mikä on mun vahvuus, kun mä tuun täältä niin kuin fine dining ja ruokaravintola puolelta ja sommelier puolelta, niin mulla on ehkä vähän se erilainen näkökanta ja katsontakanta, että mä katson vähän laatikon ulkopuolelta ehkä enempi niitä lähestymisiä niihin juomiin.
1: No niin, no mutta hei, tämähän on ihan valtavan kiinnostavaa. Saat kertoa tuosta outside the box -ajattelusta vähän lisää, mutta niin, eli mä yritin vähän niin kuin katsella myöskin, eli nyt on tullut sulle SM-pronssia baarimestareiden Suomen mestaruuskisoissa, mutta sähän oot voitellut kaiken näköisiä muitakin tunnustuksia tässä, tässä vuosien varrella. Mä en välttämättä kaikkia löytänyt, mutta oli Lapin drinkkimestaria ja mitä kaikkea tällaista mä täältä löysinkään.
0: Joo, siis eka, minkä mä voitin, niin oli tää Oulu Cocktail Challenge, eli ihan ensimmäisenä mä oon voittanut sen, mikä kisa nyt järjestetään itse asiassa elokuussa taas, ja on kaikille avoin tapahtuma, että sitä kannattaa tulla seuraamaan, se on tosi kiva tapahtuma. Ja sitten seuraava oli tosiaan tämä Lapin drinkkimestari, mikä on itse asiassa vähän niin kuin Pohjois-Suomen, että sen kuuluu niin kuin Oulun lääni myöskin, niin se oli sitten seuraava. Sitten mä oon moktaileissa voittanut hopeeta ja pronssia. Ja
1: SM-tasolla.
0: SM-tasolla, kyllä. Ja sitten tämä on nyt tämä baarimestareiden SM on nyt niinkö se minun korkein merittini tällä hetkellä.
1: No niin, eli tästä minä kyllä haluan kysellä lisää Jenny Kurkela Lounge and Dine -ravintolasta Pikisaaresta täältä Oulusta. Pidetäänpä pieni huilitauko ja sitten me jatketaan vähän syvemmälle.
2: Radio Kaleva. Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sananne runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.

0: Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva on tämä kanava. Minä olen Heli Koppelo ja Jenny Kurkela. Minulla täällä juttukaverina baarimestarien SM-pronssimitalisti.
1: That's me.
0: That is you. Ja ihan mahtavasti saatiin Jenny tänne meille nyt vähän antamaan myöskin vähän näkemyksiä tuota kesädrinkeistä ja niiden tekemisistä. Mutta ennen kuin mennään niihin asioihin, niin kerrot itsestäsi kilpailijana. Sanoit, että nämä drinkit on vähän semmoinen niin uusi asia sinulle. Tulet vähän toiselta puolelta. Etkä itse asiassa vaikka olet baarimestareiden pronssia nyt voittanutkin, niin et itse asiassa edes ole mikään oikea baarimestari, vaan sommelier. Niin siis mistä sinä siis tulit innostuneeksi näistä drinkeistä?
1: No tämä

hän menee niin kuin kaikki yleensä, että siellä on joku semmoinen ihana ihminen, joka houkuttelee sut lähtee sinne. Tässä tapauksessa hyvä ystäväni houkutteli ja sitten mä olin vaan sille, no testataanpa. Ja kyllä siinä vaiheessa, jos sä heti ekan kisan voitat, niin kyllä siinä vähän niin kuin jää koukkuun.

0: Monet tavallaan niin kuin baarimestarit ehkä ajattelee niiden niin kuin juomien ja alkoholien ja erilaisten nesteiden makujen yhdistämisestä, mutta mulle se ehkä tulee ehkä sieltä ruuan puolelta, että mä ajattelen niin kuin sitä ehkä sitä koktailia niin kuin ruoka-annoksena. Että se on niin kuin annos, se koktail on annos, jolloin sen pitää täyttää ne tietyt maut ja vivahteet, että siitä tulee sitten kokonainen täydellinen annos. Vaikka mä en ole edes kokkikaan, mutta tietenkin taidon vähän mä välillä on kokkikin, kyllä mä siellä keittiössäkin oon ollut, mutta tämä on niin tietenkin tämä.
1: Sua ei rajoita mitkään viralliset määritelmät.
0: Mulla ei ole rajoja.
2: Tosi vaatimatonta.
1: Ei, mutta hei, selvästi se tuo sulle menestystä tämmöinen näkökulma ja lähtökohta. No niin, eli taustasta johtuen nyt sitten katselet sitä enemmän annoksena ja pitää sanot vivahteet pitää täyttää. Mitä ne vivahteet sitten on?
0: No vivahteet on se, että jos sulla on tavallaan drinkki, vaikka makumaailma, joka on yksiselitteinen, sulla on vaikka, no ajatellaan kalaa, pottua ja kastiketta. Onhan ne hyvää yhdessä, mutta sitten siellä pitää olla jotain pieniä särmiä, että se jotenkin erottuu se annos siitä massasta. Kaikki voi tehdä kalaa ja pottua ja kastiketta, mutta sitten siellä pitää olla joku pieni yllätys.
1: Yllätys. Mauste, joku ylimääräinen tai siis lisää niin kuin lisuke, joku kasvis, joku jotain tällaista.
0: Joo, tai ihan riittää pelkkä maku, että siellä on vaikka joku tietyllä tyyppinen vaikka hapokkuus tai tulisuus tai joku, mikä antaa niin kuin särmää sille, että se nostaa sen tavallaan tasapaksun maun sieltä jostain kohti jollain yli sen normin.
1: No niin. Joku vivahde. Ja tällaisia vivahteita sinä nyt pyörittelet sinun koktailisi. Sun semifinaalijuoma, eli sillä tosiaan, jolla pääsit silloin puoli vuotta sitten sinne niin kuin jatkoon, oli tämmöinen pumpuliunelmia. Kerropa vähän niin kuin siitä, että mikä kokonaisuus esimerkiksi oli tämä sun semifinaalijuoma pumpuliunelmia, joka oli myöskin se mukana tässä, niin kuin, sitten tässä finaalissakin.
0: Joo, se oli tosiaan yksi niistä, kun piti suunnitella 3 koktailin juomamenu siihen finaaliin, niin sitten se oli se semifinaalijuoma oli yksi niistä. Ja tämä pumpuliunelmia on ehkä semmoinen mun omista ihanista lempiluomuksista, niin se on tosiaan, sour oli meidän teema, mikä piti olla. Että sour kattaa lähtökohtaisesti asiat, siinä on happoa, makeutta ja kananmunaa tai jotain muuta vaahdotetta ja sitten jotain alkoholia. Niin mä vähän niin kuin tässä nyt tulin taas sieltä laatikon ulkopuolelta, lähestyin tätä ja sitten mulla tuli tämmöinen unelma tästä, niin kuin, että mä laitan tämmöisen maringin siihen päälle, että siinä on se kananmuna. Ja siinä oli siis käytännössä siinä juomassa oli amarettoa, viskiä, bourbonia ja sitten meskalia. Eli siinä oli savua, vähän makeutta, vähän semmoista karvasmantelisuutta. Sitten tietenkin sitruunaa siinä oli myöskin. Ja sitten se, kun se normaalisti sheikattaisi jonkun vaahdottimen tai kananmunan kanssa, kyllä, niin mä tein sen marengin erikseen, laitoin se siihen päälle ja poltin sen marengin. Ja sitten se juoma, sehän on semmoinen pumpuliunelman näköinen, kun siinä on se ihana marinkin pilvi.
1: Joo, sitä
0: pilvi.
1: Sen kuvan muuten voi käydä katsomassa sitten vaikka Jennyn ja Kurkela Lounge and Dinin sivuilta, niin sieltä näkee, miten valtavan niin kuin visuaalinen se myös oli.
0: Kyllä, se oli niin kaunis ja aromi oli siinä ihana. Ja sitten kun sitä aletaan juomaan, se juodaan pillille ja sitten sekoitetaan, rikotaan se pumpuliunelma ja käydään kimppuun. Ja se on kyllä semmoinen, ei ole kyllä ketään ollut, joka ei sitä tykkäisi.

Snoop Dogg siinä kyselee, että who am I, what's my name? Se on kyllä justiinsa niin, että sitä ei välttämättä ihminen aina tiedä. Kello on nyt 10 perjantai-aamussa, hyvänen aika sentään, aamupäivässä. Ja viimeisenä päivänä tätä heinäkuuta. Tähän kohtaan Kalevan sääkiuutisia ja säätietoja ja sen jälkeen jutut Jenny Kurkelan kanssa jatkuu. Oulun Raksilassa entisen oikeus- ja poliisitalon tontille valmistuu väliaikainen pysäköintialue elokuussa. Se otetaan käyttöön syyskuun puolella. Alueelle tulee arviolta yli 170 parkkipaikkaa autoille. Autojen pysäköintipaikat ovat soralla, joten parkkiruutuja sinne ei maalata. Sen vuoksi parkkipaikkojen määrä on arvio. Osa alueesta asfaltoidaan. Asfaltoidulle alueelle tulee pyörätelineet, 5 linja-autolaituria sekä taksiparkki. Pysäköintialue korvaa ratapiharemontin vuoksi alueelta poistuvia autopaikkoja ja on käytössä vähintään 2 vuotta. Reisijärven opistoseurat alkavat perjantaina ja viikonlopun aikana tapahtumaan odotetaan noin 20 000 vierasta. Seuravieraat majoittuvat noin 2000 asuntovaunuun, asuntoautoon ja telttaan. Tapahtumassa tarjoillaan noin 40 000 ruoka-annosta ja järjestelyissä tehdään noin 2000 vapaaehtoista työvuoroa. Järjestäjien mukaan alueelle ei odoteta merkittäviä liikenneruuhkia. Ja kerrotaan vielä, että nelostiellä Siikalatvalla sattui perjantai-aamuna henkilöauton ja rekan välinen kolari. Autoissa oli yhteensä 3 henkilöä, joista yksi loukkaantui lievästi. Päivystävän palomestarin Jenika Siirosen mukaan kolari sattui kääntymistilanteessa nelostien ja Hämeenkankaantien risteyksessä. Liikenne kulkee nelostiellä normaalisti. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Seuraavan kerran uutisia radiossa kello 13.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Sää jatkuu epävakaisena. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita ja ukkosia Oulun seudulle illalla Kuusamoon asti. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 23-26 astetta, sateessa alempi.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.

Radio Kalevassa juttukaverina Jenny Kurkela, baarimestarien SM-pronssimitalisti. Oma tavoitteesi oli silloin päästä sinne kuuden parhaan joukkoon.

0: pakko ja se tosiaan täyttyi komeasti. Eli tuli sitten pumpuliunelmalla ja kahdella muulla drinkillä sitten tuli tämä mitallisia. Miltä se tuntui sitten ylittää omat tavoitteet siellä kisakentillä?
1: Siis tuntui hyvältä ja siis mulla oli eka sille, että no mun lähtökohta oli, että mä pääsen sillä, niin sillä kisamenulla, että pääsen sinne kuuden parhaan joukkoon. Ja sitten mä tiesin, että seuraava vaihe mikä oli, niin oli sokkoteisting ja se on vaikea, koska se sokkoteisting voi sisältää kaikkea alkoholista. Siinä voi olla joko koktailia, joko joku juomasekoitus, tai siis niin tämmöinen soft drink, limuviina, tai sitten se voi olla joku alkoholi, ja niitä kun on niin paljon, niin
0: mutta siis hetkinen, pitääkö siinä kuitenkin olla alkoholia aina, että moktailit, tämmöiset alkoholittomat drinkit eivät käy?
1: Tässä ei nyt ollut niitä, koska tämä on niin koktail.
0: Koktail, niin, ja moktailit, kisat on sitten erikseen, ja niissähän sulla on myöskin mitallisyö tullut hankittua. Sellainen kysymys, joka varmasti aina kysytään noilta urheilijoilta, mutta nyt kun me puhutaan kisaamisesta koktailien maailmassa, niin siis paljon tämmöiseen pitää treenata ja miten tämmöiseen ylipäätään treenata?
1: Siis kyllä pitää treenata. Ensinnäkin se kisasuoritus on tavallaan minuuttipeliä, että sun pitää tehdä ne juomat tietyn ajan sisällä. Sen lisäksi sulla pitää olla tietyt tekniikat, mitä sun pitää hallita siinä. Ja sit sulla pitää olla myös sitä tietoa, taitoa ja lava presence myöskin se, että se kaikki otetaan huomioon siinä. Että se ei ole pelkästään sitä, että sä käyt tekemään ne juomat jossain kopissa, vaan siellä on yleensä yleisöä. Nytkin oli tuolla ruokamessuilla se finaali, niin siellä on yleisöä. Tuomarit katsoo sua tarkasti ja ne arvioi, siellä on yleensä joku 5 tuomaria, niin ne katsoo kaikkia sun tekniikkaa ja esiintymistä ja sitten tietenkin se juoma myöskin tietenkin totta kai oleellisena osana, mutta kun se ei ole vaan pelkästään
0: niin,
1: se juoma.
0: Se on ihan siis kokonainen show.
1: Kyllä.
0: Joo, ja sitä kaikkea pitää treenata.
1: Kyllä.
0: Joo. Tulee ihan mieleen takavuosien elokuva nimeltä Cocktail.
1: En ole kattonut. Nyt on aika iso aukko sivistyksessä.
0: Se on kuule vanha elokuva. En edes uskalla sanoa miltä vuosikymmeneltä, ehkä jostakin kasarilta se mahtaa olla. Tom Cruise oli siinä pääosissa. Joo, ja se oli justiinsa, ne viskeli niitä pulloja siellä ja siihen niin kuin, liittyi semmoista suurta visuaalisuutta ja show-elementtiä. Ja mä luulen, että siihen aikaan sitten aika monet niin kuin innostui justiinsa tästä, että Tom Cruisen haamo oli siihen aikaan sitten baarimestareiden inspiraationa, että niitä pullojen viskelemisiä sitten nähtiin ihan kotikonnuillakin.
1: Joo, niitähän on ollut aika paljon ja niitä järjestetään itse asiassa Suomessakin. Nyt on tulossa pari viikon päästä tuolla Kalajoilla tämmöinen Flair-tapahtuma. Dyynit on nimeltään se tapahtuma. Ja me ollaan siis itse asiassa menossa sinne tekemään tämmöistä elämysillallista Ostroferialla, minä ja Jussi. Ja siellä myös on koktailin valmistusta siinä illallisen aikana. Ja siellä on tosiaan tämmöinen, siis ihan tulee ympäri maailmaa, tulee niinku flööraajia sinne. Se on aika mieletön tapahtuma.
0: Okei, no niin, eli
1: ihana tämmöinen mainostaminen, mutta mun on pakko mainostaa, kun siis näitä järjestetään tosi paljon tämmöisiä hienoja tapahtumia, mutta tosi monet ei vaan tiedä niistä. No ja Kalajokikin on niin tässä lähellä, niin sinne pääsee helposti puottaa itse.
0: Kyllä, ja nyt on niin valtavan tämmöinen, mitä mä sanoisin, niin kuin tapahtuman rikas tämä meidän vuotemme. Niin, saattaa hukkua sinne paljouteen, niin kyllä. Ihan mukavaa, että nostetaan tämmöisiä. Te aina vaan pyöritä tässä Oulun keskustassakaan, vaan lähetä. Äänessä täällä Jenny Kurkela, baarimestarien SM-pronssimitalisti, ja Jennyn kanssa meidän jutut jatkuu.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kalevassa juttukaverina Jenny Kurkela, sommelier ja ravintoloitsija Pikisaaresta. Ihana kun sanot tuon moktailin, koska tosiaan oot siinäkin skabaassa pärjännyt ja saanut SM-mitalia aikaisemmin, niin tämähän on siis semmoinen iso trendi, ylipäätään alkoholittomuus, että alkoholittomien oluiden, siidereiden, viinien myynti on kasvanut ihan niin kuin älyttömästi, vaikka se niin kuin kokonaiskulutuksessa esimerkiksi jossakin tuolla alkon puolella niin on vielä niin kuin pientä, mutta miten näkyykö tämä trendi nyt sitten teillä Kurkelassa?
1: Näkyy, ja kyllä niin kuin mä ehkä näen, että ihmiset enempi panostaa laatuun kuin määrään. Että he haluaa mieluummin niin kuin tavallaan, jos he nauttii alkoholia, niin he ottaa vaan pari hyvää lasia ennemmin. Ja sitten he saattaa ottaa siihen moktailin just rinnalle. Ja monetkin tekee silleen, että ne saattaa ottaa alkuun moktailin ja sitten voi nauttia ruoan kanssa sitten sen lasin viiniin. Koska alkoholittomat viinit ei nyt valitettavasti tietenkään ole sama asia kuin ihan normiviinit. Niin sitten voidaan ottaa se ihana moktail ja sitten viiniin ruokaa.
0: Joo. Mitä sä itse luulet, että mistä se tämmöinen mocktail-innostus johtuu?
1: Kyllä mä sanoin, että se on ehkä enemmän sitä yleisestä tavallaan terveellisemmästä elämäntavasta, mitä niinkö joka paikassa tulee ja mihin kannustetaan ja mikä on tietenkin positiivinen asia, niin se, että ei ole semmoinen, mitä meidän nuoruudessa on ollut ehkä joo, erilaista se lähestyminen siihen, mutta mä sanoin, että se on yleinen semmoinen ilmiö, että alkoholia ei ehkä tarvitse nauttia niin paljon.
0: Joo. Joo, ja tosiaan, ja niiden, totta kai alkoholittomien juomien myös laatu on noussut ihan valtavasti ja nousee koko ajan, että ne ei välttämättä herkullisuudessaan ja tämmöisessään, niin ne ei niin kuin poikkea ollenkaan. Niin kuin aikaisemmin oli aika pahankin makuisia saattoi olla, ei ehkä osattu tehdä, ja sitten niistä jäi uupumaan se joku tyypillinen semmoinen jälkipurasu, mikä jossakin, jos puhutaan vaikka oluesta ja tällaisesta, niin niissä niin kuin aina on. Mutta että se on mennyttä elämää, se valtava hyvät valikoimat on kaiken näköistä. Mutta sitten myöskin totta kai moktailit, eikö niin, että ne toimii

0: vähän semmoisena niin kuin jälkiruokana myöskin. Jälkiruoa voi korvata esim. Just jollakin mocktail-pirtelyllä tai makealla, trooppisella drinkillä.
1: Siis ehdottomasti kyllä voi, että kyllä ihmiset niin kuin, muutenkin ehkä mä näen, että ihmiset ei välttämättä niin kuin, niin paljon tykkään niistä niin kuin makeistakaan asioista, mitä sanoit, että niin kuin tämä raikkaus tulee. Joo. Niin ihmiset haluaa sitä raikasta siihen aterian päätökseenkin. Niin se on semmoinen, että ihana mocktail siihen päätökseksi, niin se on kyllä semmoinen, mistä ihmiset on mieluummin valmiita se illallisen päättää siihen, että kun sitten semmoiseen johonkin överin makeeseen. Mutta näissä on myös se, mikä on ehkä muuttunut, että aiemmin kun tehtiin niitä mocktaileja silloin, way back, missä oli se 4 senttiä jotain ihan överimakeita siirappia ja sitten vähän jotain vissyä päälle tai jotain limppari päälle, että se ei ollut oikeasti hirveän mielenkiintoinen. Ja näissä, missä mäkin olen näissä mocktail-kisoissa käynyt, niin niissä on ollut kiva, että niissä on rajattu se siirappimäärä, niin kuin yksi tämmöinen kisajärjestäjä, niin se rajaa sen siirappimäärän ja siinä mocktailissa saa olla vain tietty määrä kaloreita, jolla me tavallaan vastustetaan sitä, että ne mocktailit olisi pelkkää sokerisiirappia.
0: Joo, ja kiitos siitä.
1: Kiitos, kyllä. Joskus mä nauroin, tai itse kun raskaana olin, niin silloin kun join noita alkoholittomia juomia, niin mä olin sille, että no, jos ei tässä nyt muuta humalaa, niin sokerihumala ainakin.
0: Joo, mutta ei se sekään kauhean hyvä ole.
1: Ei se ollut.
0: Ja siitäkin tulee vähän krapula, eiks vaan?
1: Joo, kyllä.
2: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Jenny Kurkela, Kurkela Lounge and Dineista. Ei baarimestari, vaan sommelier, mutta siitä huolimatta baarimestarien SM-pronssimitalisti, tuore sellainen. Ja, niin tota, no, sulta tuli jo yksi drinkki-vinkki tai cocktail-vinkki tuolta mocktailien puolelta äsken. Valkoherukka jonkun yrtin kanssa, siitä saa herkullisen mocktailin, eli alkoholittoman cocktailin. Mitä muuta, jos ajattelet nyt tämän hetken trendejä ja ylipäätään tätä keskikesää, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Näin. Me olemme tässä vielä kovasti Jennyn kanssa tuota kesän vietossa, ei anneta yhtä periksi vielä tästä asiasta. Niin minkälaisia tuota vinkkejä, muita vinkkejä sulla tulisi mieleen tuonne meidän kotibaarimestareille? Mitä nyt kannattaisi kokeilla kotona?
1: No, mulla on tämän kesän semmoinen mun ihana vähän spritz-henkinen juoma ollut, minkä voi tehdä sekä mocktailina että cocktailina. Niin siihen, no jos ajatellaan sitä cocktailia, niin siihen tulee tuota limoncelloa, sitten tulee tämmöistä kookosrommia, vähän sitruunamehua ja ruusulimonaadia. Se on niin herkullinen ja kesä on niin kuin lasissa siinä.
0: Joo, kuulostaa just siltä.
1: Se on.
0: Joo.
1: Ja ihan mocktailin sama menee ihan sille sitruunamehulla, kookossiirapilla ja sille

0: tällä limonaadilla. Ja siis mä itse, mun oma lemppari, tämmönen limonaadi, mitä mä käytän, niin on Fentimanssi. Niitä on tullut aika paljon kauppoihin.
1: Mikä?
0: Fentimanssi.
1: Mikä se on?
0: Se on se merkki. Semmonen limonaadimerkki, joka tekee kaikki erilaisia limonaadeja. Ja ne on aina semmoinen aidon maun omaavia, että ne ei ole semmoisia esanssisia. Ne on semmoisissa pienissä lasipulloissa ja tämä ruusulimonaarikin on Fentimanssi.
1: Joo, no nyt itse asiassa alkaa jotakin muistilokeroita kolkuttelemaan. Olen nähnyt kyllä. Niitähän saa ihan jostakin.
0: On ihan niin. Normisuppareissa ja K-kaupoissa ja S-kaupoissa löytyy, niin kyllä. Ne on semmoisia, mistä saa aika maagisen hyviä juomia pienillä murauksilla tehtyä.

0: Jenny Kurkela, nyt kesä on ihanasti nyt vielä pitkään päällä. Näinhän me ollaan täällä sovittu. Ja kesään kuuluu myös ulkona syöminen, piknik. Ja kun on sun tason ravintola ja ruoka ja drinkiosaaja paikalla, niin eihän mä nyt malta olla kysymättä sulta, että minkälainen on Jenny Kurkelan täydellisen piknikkorin anatomia. Mutta ootko sä ylipäätään piknik-ihmisiä? Sitä minä en ole vielä tarkistanut sulta ollenkaan.
1: Vähän relevantti asia, mutta sanotaan, että en ihan hirveästi niinku harrasta semmoisia niinku, piknik-piknikkejä, mutta näitä minun puolikkaan kesälomapäiväni rantapiknikkejä mä harrastan.
0: No niin,
1: niin näitä mä kyllä niin usein. Eli rantsulle ja vähän syötävää mukaan, niin kyllä harrastan.
0: No niin, koska kyllähän se on piknik, vaikka sä olisit niin kuin yksinkin ja itseksesi jossakin rantsulla.
1: Kyllä.
0: Niin se lasketaan, kaikki lasketaan tähän tämmöiseen niin kuin ikiaikaiseen ajatukseen siitä, että kun on kesä, niin mennään ulos syömään. Ja koska se ulkoilma, eikö niin, se antaa vähän semmoista niin kuin ekstra makua siihen ja se on semmoista spessua meidän pohjoisen eläjille.
1: Kyllä, todellakin. Joo. Se on se aateloinen maut sieltä. Mutta tähän vastaten, niin kyllä kun piknikille lähden, niin mun piknikkori on aika yksinkertainen.
0: No niin, mennäpä siihen kuule. Kyllä. Kerropa nyt, niin saa ihmiset vinkkejä siihenkin kyllä. Homma.
1: No. Mansikat. Ei ole piknikki ilman mansikoita. Sitten mähän on tämmöinen juustoihminen, niin mä otan aina juustoi. Ja siis tässä on myös se juttu, että kun mä lähden tänne piknikille, niin mä lähden yleensä mun ystävän kanssa ja meillä lähtee vähän lapasesta aina se. Toinen ottaa makeat ja toinen ottaa suolaset. Mutta sitten sinne tulee ne juustot. Yleensä kovia, pehmeät, sulaa aika nopeata tulla ulkona. Sitten jotain ihanaa mortadello. Tämmönen italialainen makkara, se on niin hyvää, se on mun lemppari. Mulla on myös tämmönen, saaks tehdä tunnustuksen?
0: No anna palaa.
1: Mulla on siis ihan tämmönen tosinolo fiksaatio, siis tiettäks niinkö tämmösen niinkö valkosipulileikin makkara. Ja tiedätkö niitä niin epäterveellisiä makkaroita, mitä
0: semmosta
1: voi...
0: Semmosta valkoa, valkoista höttöä ja sitten siellä
1: kyllä niitä. Siellä on niitä rasvapalleroita, niin...
0: Nam, nam, nam.

0: Tämä on mun tämmöinen. Niinkö. Mutta myös niinkö, kaikki ihanat meetwurstit ja semmoiset kunnosuolaiset leikkeleet sitten sinne piknikkiin mukaan. Sitten sinne kuuluu tietenkin proteiinia, pitää olla jotain.
1: Juusto ja makkarako sulle ei riitä?
0: Ei riitä, ei. Ne on vaan silleen pikkusen. Pitää olla joku protskujuoma. Ja sitten joku ihan raikas vissy. Ja sitten sinne tulee semmoinen joku ihana siemennäkkäri, minkä päälle niitä asioita voi laittaa sitten.
1: Joo, nimenomaan siis... Joo, kyllähän tämä niinku perusmielikuva niinku semmosesta, perusmielikuva peruspiknikkorista on mansikat, joo, kyllä, juustot, leipä, ylipäätään niinku hedelmät, jotakin niinku raikasta.
0: Kyllä.
1: Ja sitten niinku totta kai se joku juoma. Helposti kuljetettavia, usein tämmöisiä huoneenlämmössä säilyviä, jos varsinkin kova, niinku helteellä, niin pitää ehkä ajatella sitäkin. Käsin syötäviä. Mm. Tämmöisiä ajatuksia mulla tulee mieleen. Ja tuohan kaikki niin kun toteutuu tuossa sun piknikkorissa. Kyllä. Joo. No tuota noin niin, mitä kun ajattelet tätä ulkona syömistä, koska siis okei, nythän on myös totta kai retkeilyaika. Että oli se nyt sitten piknikki tai mennään sinne niin kun retkeilemään, niin mitä missään tapauksessa sun mielestä ei kannata roudata mukana?
0: No toi on vähän silleen, että kyllä mä yleensä kaikki tommoset monet maitopohjaiset asiat suljen pois, koska eihän ne nyt pilalle mene, joku jogurtti tai hapanmaitoasia, niin eihän se mene pilalle, mutta eihän se nyt hyvääkään ole silloin, kun se siellä lämpee siellä repussa, niin se jää kyllä mulla ehdottomasti aina poissa.
1: Joo.
0: Että se on semmoinen.
1: Tuosta tulee mieleen myös jotkut majoneesipohjaiset salaatit.
0: Joo.
1: Ei ehkä ihan kannatettavinta.
0: Ei. Ja muutenkin tuommoinen niin salaattihan ajatuksena ihana, mutta sehän nupahtaa aika nopeasti.
1: Ja sitä on, saattaa olla vaikea syyä.
0: Kyllä.
1: Et miten sä niin kuin syöt semmoista, jos on niin kuin palasia ja sitten ne tomaatit sieltä aina kieriskelee siihen nurtsille ja muuta. Joo, mä en ole kanskaan niin kuin piknikkorin salaattien ystävä välttämättä.
0: Joo, ei. Mutta sitten jos haluaa vähän niin kuin prepata ja on valmis niin kuin tekemään vähän hommiakin ennen kuin lähtee sinne, niin sittenhän joku tommoset ihanat pintsathan on ihania. Niitä on tosi helppo tehdä. Kyllä. Tai joku ihan niin kuin valmis pizzapohjakin, mitä nyt saa tuore pizzapohja ja kaikkia, niin tekee vaan semmoisen levyn ja sinne tarvitko vähän valkosipulia ja tomaatteja siihen ja ehkä jotain makkaraa ja yrttejä. Että semmoisen niin kuin valkoisena pohjana semmoinen pintsapohja.
1: Joo. Kyllä. Ja sitten tietysti jotkut pikkuset piirakat.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ne jotain. Karjalan piirakat, että voi laittaa se sentin voito sinne päälle.
1: ja voihan säilyy kuitenkin
0: voi,
1: hetken.
0: Voi, niin kun, säilyy et, se
1: joo,
0: kyllä.
1: Sitä vaan tulee herkullisempaa, kun se vähän lämpiä ja pehmiä. Niin kyllä. No niin, ja sitten vissyä.
0: Vissy, kyllä.
1: Joo. No niin, tämmöinen on Jenny Kurkelan.
0: Tosi hieno prame piknikkori.
1: Ei siinä kuule mitään. Se kertoo siitä, että tietyt perusasiat, niin ne vaan toimii. Miksi mennä härppimään klassikkoa, kun klassikko toimii?
0: Kyllä.
1: Että mä luulen, että tämmöiset niinku asiat, ne on ollut jo silloin aikojen alussa, tiedäkö, kun Suomessakin milloin piknikki alettu harrastaa joskus niin kuin 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, ja niin on syöty jossakin heidän teon lomassa ojan pientareilla, niin varmaan jotain niin kuin tämän tyyppistä ne on ollut. Niin kuin tiettyjä perusasioita.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta kun ne syödään ulkona, kenties hyvässä seurassa tai rannalla, jos on yksin, niin jonkun hyvän kirjan kanssa, niin a, että.
0: Kyllä. Ja tämä ehkä kuvastaa hirveästi muakin tässä asiassa niin kuin ihmisenä ja myös niin kuin meidän ravintolan konseptia, että kun sulla on hyvät raaka-aineet, niin ei tarvii kikkailla ja ei tarvitse olla liian monimutkaista, vaan kaikki yksinkertainen on yleensä parasta.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Jenny Kurkelan kanssa me ollaan täällä poristu koktaileista, moktaileista, täydellisen piknikkorin anatomiasta. Mutta vielä pakko kysyä Jenny sinulta, miehesi kanssa, Jussin kanssa pyöritätte tosiaan tuolla Pikisaaressa Kurkela Lounge and Dine -ravintolaa. Mitäs teidän elämään noin niin kuin ja Kurkelan elämään ylipäätään niin kuin kuuluu nyt tästä eteenpäin? Kerro vähän teidän kuulumisista myöskin.
1: No, kiitos kysymästä. Kuulen, aika paljon on tässä muutoksia tullut. Tosiaan pieni upgradeus tuli tuohon nimeen. Wine Bar Kurkelana aiemmin tunnettiin ja nyt vähän haluttiin selkeyttää sitä, että meiltä saa myös

0: sitä ruokaa, mikä on jäänyt osalla epäselväksi. Eli nykyään Kurkela Lounge & Dinena tunnetaan meidät siitä johtoja visuaalista ilmettä päivitettiin. Pieniä muutoksia meillä on tullut tässä, että semmoinen yritys on edelleen meidän molempien omistuksessa, mutta Jussi tekee nykyään tuommoista konsultointia enempi. Eli mä vastaan tästä operatiivisesta toiminnasta tuolla Pikisaaressa ja Jussi toimii tämmöisenä konsulttina. Tällä hetkellä tekee yhdelle hotelliketjulle tämmöistä aamiaiskonseptin päivitystä. Eli ollaan vähän niin kuin laajennettu meidän tarjontaa tässä palveluissa.
1: Jaatte viisautta.
0: Kyllä.
1: Muillekin, kyllä.
0: Ja se on se, mitä me halutaankin tehdä. Että liian usein ajatellaan, että me täällä ravintoloina ja ollaan tässä maassa kilpailijoita toisillemme, kun ei me oikeasti olla. Ja jos jollain on jotain tietoa, mitä jakaa ja antaa, niin en mä tiedä, miksi mä en antaisi sitä. Ja mä oon semmoinen tosi outo oululainen ravintoloitsija, kun täällä monet aina ollut sille, no mites toi kilpailija, ja silloin kun Pikisaare avattiin ja siihen tuli tää mallassauna, siihen meitä vastapäätä, että nyt teille tulee kilpailemaan, että ei meille tule kilpailijaa, että ennen me ollaan ihan erilaisia ja me ollaan jokainen itsemme kilpailija. Että kyllä mä ainakin tuon aina toisia esille ja jos mulla on mahdollisuus kehua mun kollegaa, niin joo, mä käytän sen tilanteen aina hyödyksi.
1: Pitää myös luottaa siihen omaan juttuun.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Et siinä vaiheessa, jos tuntuu, että niitä asiakkaita ei käy tarpeeksi, niin sitten voi vaan katsoa peiliä ja miettiä, että niin, onko tullut tehtyä jotain.
1: Näin se yrittäjällä aina on, että se oman itsensä kanssa keskustelu, niin sitä joutuu harrastamaan, koska ei ole ketään muuta, kenelle valittaa.
0: Kyllä, mutta siellä me tosiaan tehdään sitä meidän juttuja, jos ei tosiaan tuttu, niin meillähän on ihan siis vieruokalajien menu siellä, mitä me tarjotaan, ja yksittäisiä annoksia, ja se onkin painotteisesti, että nyt meillä on kesämenu menossa, ja tässä elokuun aikana varmasti vaihtuu nytten annoksia sinne sitten, että kantarellit tulee varmasti ja kantarellirisotto ja tartarhan on meidän tunnetuin annos, niin on kaupungin parhaaksikin kehuttu.
1: Kyllä, ja sitten tosiaan näitä Jennyn voittoisia drinkkejä sekä koktaileja että moktaileja. Niin
0: kyllä, ja itse asiassa meidän juomaparituksessakin näitä on, että kun meillä on se vieruokalain menu, niin sieltä aina joku koktail löytyy myös.
1: Mutta mainitsit myös tämän teidän jo jonkin aikaa tauolla olleen maineikkaan ravintolan Ostroferian nimen tuossa aikaisemmin, kun sanoit, että olette sille Kalajoelle menossa nytten tapahtumaan, niin Ostroferiako on siis hengissä?
0: Ostroferia siis on olemassa edelleen meidän kaikkien sydämessä ennen kaikkea, mutta siis on myös olemassa sillä tavalla, että me tehdään erilaisia catering-tyyppisiä ratkaisuja sen alla ja sitten jotain pop-uppeja myöskin. Ja vähän on nyt suunnitteilla tähän loppuvuodellekin mahdollisesti pieni Ostroferia pop-up, niin siitä sitten kerrotaan, kun asiat varmistuu.
1: No
0: mutta
1: niin.
0: Mutta on. Ja siis cateringiä me tehdään sekä Kurkela että Ostroferian toiminnoilla, niin sitä myös on mahdollista sitten. Saha, vaikka Ostroferia ei konkreettisesti ole, niin sen voi viedä mukaan tapahtumiin.
1: Mä katson tuota kelloa ja me ollaan juteltu jo aivan liian kauan, mutta kun sun kanssa voisi jutella vaikka ensi viikkoon saakka, en kuitenkaan enää sun raski pitää täällä tämän kauemmin, mutta haluaisin vielä kysyä sellaisen kysymyksen tähän loppuun, että Jenny Kurkela, nyt on pronssimitalit tullut koktaileissa, on moktaileissa ja monennäköisiä voittoisia kisoja olet käynyt ja Kurkela Lounge and Dine on kokenut konsepti upgradeauksen tässä ja muuta, mutta mistä sinä unelmoit seuraavaksi?
0: Nyt tulee niin syvällisiä kysymyksiä tähän hetkeen, että mä ehkä haaveilen jonkunnäköisestä semmoisesta hyvinvointivalmennuksesta.
1: Itsellesi vai että alkaisit tarjoamaan?
0: Alkaisin tarjoamaan semmoista. Okei. Nyt mä kerron mun salaisia unelmia, mutta semmoista mä oon haaveillut. Se on ehkä semmoinen. Viedä tää koko tietotaito ja kaikki kokemus erille tasolle sitten.
1: Onko siinä ruoka ja juoma jossakin roolissa?
0: Kyllä se on meillä osa aina kaikkea.
1: No niin. Niin kuin Jenny tässä jo totesi aikaisemmin, häntä ei paljon erinäköiset määritelmät ja tittelit paljon kahlitse, joten ei varmaan tulevaisuudessakaan. Mä toivotan sulle onnea ja menestystä mihin tahansa suuntaan sinä nyt tätä sinun repertuaariasi laajennatkaan.
0: Kiitos.

0: Kiitos paljon, kiitos.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Kello lähestyy nytten 11 perjantai-aamupäivässä. Se tarkoittaa sitä, että Rotuaari Reipas on tältä päivältä ja tältä viikolta itse asiassa tässä. Iltapäivän puolella sitten kello 13 alkaen Ville Moikkulalla vaaravyöhykkeellä hurja meno. Siellä on tulossa Nordic Thunderia ja on tulossa livekeikkaa. Teeri ja Tuohimaa piipahtaa kolmen jälkeen vetämässä ihan studioliveä. Ja kaipa se Moikkula suostuu muutaman toivekipaleenkin soittelemaan, joten ei muuta kuin Villelle sitten viestiä, kun vaaravyöhyke alkaa kello 13. Minä kiitän tästä viikosta, tästä päivästä ja toivotan oikein mainiota viikonloppua ja ensi viikolla sitten Rotuaarin reippaat jatkuu ja muutenkin. Mahtava meininki täällä. Radio Kalevan puolella. Koppelo kuitenkin kiittää. Moi moi!

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Hmm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
2: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
9: Radio Kaleva.

0: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa!
3: Hyvä, hyvä
0: kaikki. Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa. Ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän. Että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen. Ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti.

0: Oikein mukavaa perjantaita tässä Kalevaan sähköuutisia. Oulun pyöräpuukotuksiin liittyvien yleisövinkkien määrä on hiipunut merkittävästi. Rikosylikomissario Petri Savelan mukaan poliisi saa enää yksittäisiä vinkkejä, vaikka tutkinta jatkuu edelleen aktiivisena. Savela korostaa, että ratkaiseva tieto saattaa olla jo poliisin hallussa valtavassa tietomassassa. Poliisi pyytää edelleen yleisöltä vinkkejä tapauksiin liittyen. Oulun pitkään lykkääntyneen tornihotellin rakennusluvasta ei jätetty valituksia ja osuuskauppa Arinan 55 miljoonan euron hotellin rakentamistyöt ovat alkamassa vuodenvaihteen jälkeen. Kaupunki aloittaa rantarakenteiden teon jo syksyllä. Torin rantaan, teatterin ja pääkirjaston viereen nouseva 20-kerroksinen hotelli sisältää 246 huonetta, kaksi ravintolaa ja maanalaisen pysäköintihallin. Hotellin rakentaminen on viivästynyt usealla vuodella asemakaavasta tehtyjen valitusten takia. Alkujaan hotellin oli määrä valmistua jo kuluvaksi kulttuuripääkaupunkivuodeksi. Pohjois-Pohjanmaan luonnon monimuotoisuuden pelastamiseksi on käynnistetty kansalaiskysely. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus valmistelee valtakunnallista LUMO-ohjelmaa eli luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelmaa. Sen tavoitteena on pysäyttää luontokato Pohjois-Pohjanmaalla. Kysely on avoin kaikille alueen asukkaille, päättäjille ja viranhaltijoille ja se on avoinna 30. päivään elokuuta. 31. päivään elokuuta saakka. Kyselylomakkeen löytää esimerkiksi lukuisten alueen kuntien verkkosivuilta.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Ukkossään rintamaa tietenkin tälle päivälle odotellaan, missä kohtaa alkaa jytisemmän täällä Oulun seuvulla ja ylipäätään Pohjois-Pohjanmaalla. Forecan säätutkan, sadetutkan mukaan tämä sadealue saapuisi 4-5 välillä, mutta toki se on vain tutka ja ennuste. Mites muuten? Tänään pilvisyys lisääntyy, lännestä tosiaan leviää satteita ja ukkosia Oulun seudulle illalle sitten Kuusamoon asti. Etelä tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila 23 ja 26 asteen välillä, sateessa alempi. Yötä kohden sää poutaantuu jo Oulussa. Sumua muodostuu yöllä monin paikoin ja yölämpötila pysyttelee noin 15 asteen tietämille. Huomenna lauantaina elokuuta laitetaan käyntiin pilvisyyden vaihdellessa ja paikoin tulee sitten sade- ja ukkoskuuroja. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 20 ja 24 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
4: Radio Kaleva.
0: Näin ollaan ja kello 17 saakka ollaankin. Mukavaa perjantaita ihminen. Se on 31. päivä heinäkuuta. Näin se on.

kesäpää lähtemässä loppusuoralle yltiöpositiivisen suomalaisen kommenttina. Minä olen Ville Muikkola, tämä on Vaaran vyöhyke. Tätä lähetystä ollaan juonnettu, toimitettu, pyöritelty ja valmisteltu sinulle vuodesta 2022 saakka. Ja joka vuosi heinäkuun viimeisenä päivänä on käynyt mielessä, että yksi biisi olisi paikallaan siihen hetkeen, kun ruvetaan vaihtamaan suuntaa ja kohti elokuuta. Nyt herran vuonna, kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat ystävät radiotaajuuksien äärellä, on aika soittaa. Hei hei!

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Näin, mokoma hei hei heinäkuu käynnistää tämän heinäkuun viimeisen lähetyksen täältä vaaravyöhykkeeltä. Oikein mukavaa perjantaita. Tänään meillä on heinäkuun viimeinen.

sen lähetyksen kunniaksi oikein kunnon spektaakkeli luvassa. Ikävä kyllä tänään Jäälin keikkansa perumaan joutunut, mutta huomenna Lasaretissa esiintyvä kemiläis-oululaiskaksikko. Lauri Tuohimaa. Teeri. Teeri, apua. Mun ei Teeri hukkaan. Teeri ja Tuohimaa äänessä livenä tänään tässä lähetyksessä kello 15 ja vähän sen jälkeen. Iida Teeri. Totta kai oli sanomassa, mutta jäi korvan taakse jonnekin pyörimään. Se on hyvä lähtö tähän, kun siirrytään sitten meidän iltapäivään haastateltavan pariin. Tällä taajuudella useampaankin eri otteeseen vuosien varrella vieraillut ilmakitaran superstar, ihmisyyden superstar, Justin Nordic Thunder Howard lähetyksessä mukana. Justinin kanssa puhutaan mielenkiintoisesta dokkarisarjasta, joka pitäisi käynnistyä tuossa elokuussa. Hän on tämän kesän ollut täällä Suomessa kuvaamassa siihen liittyen tarinoita ja ihmisiä Oulujoen varrelta. Mistä on kyse? Siitä puhutaan kello 15 ja 30 jälkeen suurin piirtein ja jatketaan sitten 16 tunnilla kesästä Oulussa chicagolaisen ilmakitarataiturin silmiin ja totta kai puhutaan myöskin elokuun lopussa kamppailtavissa, lainausmerkeissä kamppailtavista ilmakitaran soiton maailmanmestaruuskisoista. Eikä siinä, juhlallinen lähetys, niin juhlallista musiikkia myös seuraavaksi.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vaaran vyöhyke.
3: Radio Kaleva.
4: Siinä oli melkoinen All Stars-kokoonpano vasemmassa laidassa. Snoop Dogg fiittaamassa Chaka Khani oikean laidan tonttia pitäessä. Boogies in my soul. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Mukavaa perjantaita. Sikäli mikäli sulla on biisi toivetta mielessä, niin...
5: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
4: Niin sieltä voidaan sitten niitä toiveita myöskin täytellä tänään. Ainakin jonkun verran. Jos ne, jos ne tulee ihan hirveästi, niin mä katson tuon lähetyksen jälkeen, että jos sinne vielä mahtuu mukaan. Yliajalle voidaan aina mennä.

Siinä oli Paul McCartney ja Ripples on a Bond. Kuuntelet Radio Kalevaa. Vaaran vyöhyke, heinäkuun viimeisiä seikkailuja viettämässä ja todellisia seikkailuja lähetän tänään siis liikekannalle tuossa kello 15 eteenpäin. Ennen sitä kuunnellaan hyvää musiikkia ja muistellaan menneet. Näin voidaan todeta WhatsAppin puoleltakin biisitoiveen osalta, kun luetanpas vielä tuolta. Tämä kesä tuntuu lentäneen vauhdilla ohitse. Niin siihen liittyen tarvittiin yhtä kappaletta. Niin, kyllä se tuntuu taas ohittaneen meidät semmoisella vauhdilla, että tämän päivän liikennesakkomääräyksillä voisi tämä kesä saada jonkinlaisen isomman muistutuksen itselleen syksyn pimeille iltamille. Vastahan se kesäkuun alkoi ja nyt se on jo heinäkuussa menossa, mutta ei mitään. Niin kuin eräs runoilija aikoinaan lauluunsa kirjoittanut, vielä on kesässä päiviä, koska elokuukin teknisesti ottaen lasketaan kesäksi. Vaikka ne koulut alkaa, vaikka se arki rupeaa pyörimään, niin kyllä mä laskisin elokuun vielä, ainakin semmoiseksi laittikesäksi. Vielä on kesää jäljellä yksi laulu, mutta tällä kertaa sitä ei toteuta. Sitä laulua ei toivottu, vaan sen sijaan Vaya con Diosia ja Time Flies.

0: Siinä ei saatu 5-2, vaan 5-3. Vajakon Diossin jälkeen CCR, Fortunate Sun ja tuohon äsken vielä kasarilta The Psychedelic Furs ja Heaven. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Viikonloppua kohti mennään. Tänään on aktiivinen ja toimintaa täynnä oleva iltapäivä luvassa. Tuossa äskeisen jo huutelun jälkeen tuli sen verran biisitoiveita tuonne WhatsAppin puolelle, että tehdään tänään silleen, että kun meillä kolmesta eteenpäin on nyt tämmöinen itselleen luotu jonkinlainen kiireen tynkä ensi tunnilla ja tällä tunnilla täytellään biisitoiveita tämän iltapäivän osalta. Jos et ole aikaisemmin toivonut meiltä biisiä, niin hommahan toimii näin.
1: Vaaran vyöhyke. Biisitoive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Sen kautta voit biisiä toivoa tähän lähetykseen ihan siltä, mistä itsestä tuntuu. Mikä on sellainen biisi, millä saadaan viikonloppu käyntiin? Millä pidetään toi ukkosen rintama pois täältä Oulun yläpuolelta? En viittaa nyt tässä jatkuvasti Thunderstruckiin, mutta jos joku toivoo Thunderstruckia, niin en mä sitä soittamatta jätä, ehkä. Tai jätän, tai en minä tiedä, en mä välttämättä. Yksi biisi, toi, mikä tuossa äsken saapui, tuli niin kohteliasti, että on pakko ottaa se soittoon. Tämä on artisti, jonka musiikkia on tullut fiilisteltyä vuosien varrella niin hänen yhtyensä kautta, mutta myöskin soolomatskun puolta. Beth Gibbonsia toivottiin Tom the Model levylautaselle Please. Näin tapahtukoon välittömästi toiveen esittämisen jälkeen, kun vauhtiin päästiin. Numerossa 0440954495. Voit toivoa biisiä tälle iltapäivälle Pastulle, niin minä aloitan täältä sinulle niitä soimaan. Tom the Model, Take It Away.

0: Oi, oi, oi. Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Näin niin kuin heinäkuun viimeisenä päivänä juuri sopivaa musiikkia. Ei siksi, että tämä kesä olisi mitenkään ohi. Kesähän jatkuu, vaikka tänään uutisoidenkin, että helteet oli vissiin sitten loppujen lopuksi siinä. Mutta elokuu on täynnä paljon tapahtumia ja kesäistä tunnelmaa. Ja elokuu on vielä hienoa aikaa sen puolesta, että illat rupeaa pimenemään. Saa semmoisia hienoja valoja päälle ja esimerkiksi hyvää festarimusiikkia vielä luvassa muun muassa Ostari-festareille ja totta kai Delta Life, suuri spektaakkeli odottaa, että ainakin itse oota isolla innolla. Delta Life on myöskin tänään siis pientä alkulämmintä, kun puhutaan ilmakitarasoton maailmanmestaruuskisoista. Ilmakitarasoton on entisen maailmanmestarin Nordic Thunderin kanssa.
1: Radio Kaleva.
0: Tässäpä kotiin vähän ilmakitaroita vaan. Born Rebel, The Hives.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tämä todetaan myöskin alakerrassa olevalle Thunderille tähän kohtaan. Nordic Thunder tänään lähetyksessä mukana. Nordic Thunder will join us today at 3:30 p.m. So stay tuned. He's warming up at the moment in Rotuaari. All right. Kohta mennään kello 14 uutisia kohti säätietoja. Ja tosiaan tänään luvassa tosiaan pienimuotoista ukkosta ja sadeen rintamaa myöskin täällä lähetyksen puolella. Sieltä heitetään vielä peukkua ylöspäin tänne suuntaan. Ukkosrintamasta huolimatta niin lähetys liikkuu eteenpäin. Me emme anna sen haitata. Tässä seuraavaksi musiikkia näin elojatsien kunniaksi. Sami Saari ja Jats-pojat, nyt tai ei koskaan. Jatketaan sen jälkeen biisitoiveiden täyttämistä. Muun muassa Australia suuntaan menee toive tähän ensi tunnille. We're gonna hear some music from Australia next hour. What it's gonna be? Is it gonna be Thunderstruck or something else? Tänään mennään siis englanniksi ja suomeksi, joten älä hättänyt, kun menen tässä itsekin pikkusen sekaisin. Nyt tai ei koskaan. Hey baby, sanon sulle.

0: Tässä Kalevan sähke uutisia. Oulun pitkään lykkääntyneen tornihotellin rakennusluvasta ei jätetty valituksia ja Osuuskauppa-Arenan 55 miljoonan euron hotellin rakentamistyöt ovat alkamassa vuoden vaihteen jälkeen. Kaupunki aloittaa rantarakenteiden teon jo syksyllä. Torin rantaan teatterin ja pääkirjaston viereen nouseva 20-kerroksinen hotelli sisältää 246 huonetta, kaksi ravintolaa ja maanalaisen pysäköintihallin. Hotellin rakentaminen on viivästynyt usealla vuodella asemakaavasta tehtyjen valitusten takia. Alkujaan hotellin oli määrä valmistua jo kuluvaksi kulttuuripääkaupunkivuodeksi. Pohjois-Pohjanmaan luonnon monimuotoisuuden pelastamiseksi on käynnistetty kansalaiskysely. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus valmistelee maakunnallista LUMO-ohjelmaa, eli luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelmaa. Sen tavoitteena on pysäyttää luontokato Pohjois-Pohjanmaalla. Kysely on avoin kaikille alueen asukkaille, päättäjille ja viranhaltijoille, ja se on avoinna elokuun loppuun saakka. Kyselylomakkeen löytää esimerkiksi lukuisten alueen kuntien verkkosivuilta. Oulussa toimii 3 koirien itsepalvelupesulaa. Niissä omistajat voivat pestä lemmikkinsä ammattilaisvälinein. Pesulat ovat olleet pystyssä jo muutamia vuosia, mutta niistä tietää vain harva. Pesuloista kerrotaan Kalevalle, että vakioasiakkaita ovat koiranäyttelyssä käyvät koirien omistajat. He vuokraavat tiloja, jotta voivat trimmata ja pestä koiransa itse. Tilastokeskuksen mukaan suomalaiset käyttävät lemmikkiensä hoitopalveluihin yhä enemmän rahaa. Määrä on kasvanut erityisesti 2020-luvulla. Palvelut ovat myös monipuolistuneet. Esimerkiksi Ouluun avattiin viime vuonna myös koirien päiväkoti.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Ja näin. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys lisääntyy. Lännestä leviä sateita ja ukkosia Oulun seudulle. Illalla nämä samat tapaukset saapuvat sitten Kuusamoon asti. Etelä tuuli pysyttelee tänään kohtalaisen puuskaisen välimaastossa. Lämpötila iltapäivällä sateen edellä 2-3-2-7 astetta. Sateessa laskeudutaan sitten 20 asteen tietämille. Yölämpötila. Sumua voi muodostua yöllä monin paikoin. Yölämpötila on noin 15 asteen välillä. Huomenna lauantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta sadekuurojen yhteydessä puuskat voimistuvat. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke.
4: Radio Kaleva.

Se ei ollut ensimmäinen, ei toinen, mutta kolmas nainen ja tästä asti aikaa mukavaa. Perjantai-iltapäivää, tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke, Ville Muikkula täällä Kiistolan radiostudiossa sinun seurannasi tänään näin kello 14 tunnilla, kun meillä mennään kolmesta eteenpäin. Tiuhaa ja tiukalla aikataululla eteenpäin. Tuossa kello 15 uutisten jälkeen saadaan studioon Terje Tuohimaa Duo esittämään heidän uusi sinkkunsa viime viikolla julkaistu. Uusi sellainen täällä studiossa liveen. Kaksikko tänä viikonloppuna. Huomenna lauantaina Lasaretissa keikalla, joten eiköhän siitäkin jotakin pientä mennä kysymään, kunhan studioon saapuvat. Ja kello 15.30 eteenpäin äänessä loistava Justin Nordic Thunder Howard. Ilmakitara, kruunattu mestari. Mestarien mestari. Hänen kanssa puhutaan muun muassa matkasta ja reissusta Kainuussa ja dokumentin kuvauksesta ja kaikesta tällaisesta. Mutta tällä tunnilla otetaan biisi toiveita. Niitä tuli tästä viime tunnille jo jonkun verran. Jatketaan tämän tunnin osalta niiden parissa. Guardigansia ja Tom Jonesia nimittäin Liisa toivoi tuossa aikaisemmin. Perjantaiko on liikkeelle ja kohta ukkostaa, niin eiköhän se ole aika burning down the house.

siinä musiikillisena väripalana The Moody Blues ja The Story in Your Eyes. Tämä on perjantai, tämä on biisitoive perjantai ja niitä täytellään tämän iltapäivänä ja tämän tunnin aikana niin paljon kuin ehitää. Tämän taipaleen aikana, mitä Radio Kalevan historiaksi kutsutaan, niin ollaan saatu studioon ja studio ulkopuolelle loistavia vieraita. On hauska jotakin biisien kohdalla muistaa, että hetkinen, tämä on ollut meillä vieraana jossain vaiheessa. Niin on myös tämä seuraava toive, mikä on tässä vaiheessa. Australialainen Ocean Alley löytyi toivelistalta Jennin kohdalla ja totta kai laitetaan soimaan. Muistan aina ikuisesti tämän vierailun, kun historiamme ensimmäisen vuoden varjofestivaaleilla Ocean Alley jäsenistöä saapui eräälle lauantaille studiovieraaksi ja sanotaan näin, että jos tänäänkin kuulet omaa englannin ääntämistä, niin australialaisen aksentin kanssa oli hieman haastavaa hetkittäin, mutta siitä selvittiin. Ja harmi, että tätä haastattelua ei mistä arkistoista löydy. Meinasin ruveta kaivamankin, että olisikohan se jossain tallessa, mutta asioita kun tapahtuu nopeasti, niin aina ei välttämättä muista painaa tallennusnappia. No, musiikki elää silti. Lemon Worldia toivottiin. Kaivelin tuossa meidän arkistoja läpi ja just sitä biisiä ei löytynyt, mutta lohdutuspalkinnoksi tämmönen biisu. Deepest Darkness. Ocean Alley asialla.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Vaaran vyöhykkeellä Ville Muikkula Sernasi ja äsken kuultiin Dusty Springfieldia heti Ocean Alleyn jälkeen. Biisi toiveella mennään tämän perjantai. Tämä tunti. Ensi tunnilla sitten muita juttuja. Klassikoita. Totta kai niin toivotaan usein myöskin tällä taajuudella. Ja sanotaan näin, että kun tässä omaa kesää muistelen ja siihen liittynyttä maailman matkaa polkupyörän selässä, niin tämä biisi antoi voimaa liikkuessa eteenpäin. Kiitos siis Jukka toiveestasi. Immigrant Song. Led Zeppelin.

Talking about revolution asialla. Tracy Chapman, kuuntelet Radio Kalevaa. Viikonloppu odottaa, ja viikonloppuhan tuo tullessaan monenlaista häppeninkiä tänne Ouluun ja Ouluun seudulle, muun muassa Eini Koivurannan kahvilassa keikalla, ja totta kai Elojatsin tapahtumat jatkuu just itse asiassa tässä, tällä hetkellä tällä Rotuarin lavalla tapahtuu asioita jatsiin liittyen, joten jos olet liikekannalla, niin käyhän vilikasemassa. Viikonloppuna pelataan myös jalkapalloa. Kysyin tuossa hetki sitten Kalevan urheilutoimittaja AC Oulua tämänkin kauden seuranneelta Kai Nevalalta, että mites nyt kun Ilvestä kohti

kohti mennään, mitä voi odottaa laivastuessa niisiltä joukkueilta, ja sieltä tuli kannustava kommentti, että kyllä voi odottaa hyviä asioita. Paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa tämänkin joukkueen kanssa. Uusia pelaajahankintoja tällä viikolla, mistä onkin täällä uutisoitu myöskin, joten hyvää peliä voidaan odottaa. Alkusarja alkaa olemaan runkosarjan osalta loppua päin. AC on ollut tällä hetkellä kuudentena sarjataulukossa. Voitto tekisi hyvää. Edessä on tosiaan VPS tasapisteessä, mutta paremmalla maalierolla ja yhden pisteen päässä sitten Knistan ja HJK. VPS:llä tänä viikonloppuna sunnuntaina peli Interia vastaan. Knistan pelaa KuPSia vastaan ja HJK sitten kohtaa maanantaina SJK:n. Joten tilanne voi olla ihan erilainen, kun hyvin levätyn viikonlopun jälkeen katsotaan tilannetta uudemman kerran. Tänään lähtee Ryökalevan piffaamana eräs kaksikko katsomaan pelejä. Mutta ensi viikolla piffataan taas, koska ensi viikonloppuna on luvassa aika herkullinen matsi lauantaina Raatissa. Kello 15 AC Oulu saa vieraakseen Helsingin jalkapalloklubi. Ja ensi viikolla arvotaan sitten sinne lippujen Ryökalevan Instagramissa ja Facebookissa, joten jos et ole seuraa meitä vielä, niin paa seurata. Ensi viikolla arvotaan.

0: Läpiryteikön.
1: Radio Kaleva.
2: Läpiryteikön mennään ja biisit täytetään numerossa 0440954495. Voit toivoa biisiä tähänkin iltapäivään mukaan vielä. Hetken verran niitä toteutetaan ja ensi tunnilla mennään sitten itse asiaan. Tässä yksi niistä. Chaka Khania ja De La Soulia toivottiin. Toteutukoon toiveesi.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa. Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.

0: Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Skip it away now. Kello on 3:10. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Meillä on live-musiikkia luvassa tuossa 15:00 uutisten jälkeen ja tässäkö mittailen, niin saatan mä niiltä jotakin pientä kysyäkin. Huomenna Lasaretissa keikalla olevan Teeri E. Tuohimaa studiossa kohta Pokki. Aiemmin tämän lähetyksen aikana jo tuolla pihalla rotuorilla seikkailut Justin Nordic Thunder Howard sitten 15:30 eteenpäin, joten tehtävää riittää, tekemistä riittää ja yksi biisitoivekin saadaan vielä tähän toteutettua ennen kuin aika vie meidät kohti uutisia päin. Katsotaanpa kumman mä näistä nyt saan vielä toteutettua. Tuota mä en taida. Eikö se on Marlena? Katsotaan. Joo, näyttää lupaavalta. Ja pääsen toteuttamaan jälleen kerran toiveen. Onneksi olkoon Jenni. Osui kohdalle. Tämä on Marlena Shaw ja kappale kantaa nimeä California Sun. California Soul. Ei California Sun. Kukaan ei voi olla täydellinen.

Kello on 15 tässä Kalevan sähköuutisia. Virolahdelta Kaakkois-Suomesta on löytynyt Suomen ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton tapaus Villisjoista. Luonnonvarakeskuksen tutkija Elmo Miettinen kertoo länsirannikon pohjoisimpien pysyvien villisikojen paikallisesiintymien löytyvän Etelä-Pohjanmaalta. Laji havaitaan kuitenkin säännöllisesti myös Pohjois-Pohjanmaalla. Miettisen mukaan villisika levittäytyy vääjäämättä laajemmalle ilmaston lämmetessä. Pakkastalvet ja lumipeitteen syvyys ovat villisikakannan leviämisen merkittävin rajoittaja Suomessa. Ouluun avautuu uusi soitinliike Limingan tulliin. Soundi Saari-niminen musiikkiliike myy kaiken tyyppisiä soittimia ja tarvikkeita, kuten kielisoittimia, lyömäsoittimia ja kosketinsoittimia. Liikkeen perustivat veljekset Ville ja Kalle Ruumensaari, jotka tarttuivat tilaisuuteen alan ison toimijan lopetettua Oulun myymälänsä. Kalle Ruumensaaren mukaan liike pyrkii vastaamaan

0: vastaamaan alueen kysyntään kokonaisvaltaisena musiikkikauppana. Soundi Saari avaa ovensa Kempeleen tiellä syyskuussa. Jättikirppiksenä tunnettu Kirpputori on avannut ovensa Kempeleen kauppakeskus Zeppelinissä uudella nimellä Jättis Second Hand. Liike muutti Oulun Limingantullista Zeppeliniin ja uudisti samalla konseptinsa. Jatkossa se yhdistää perinteisen kirpputoritoiminnan ja laadukkaamman vintage-vaatteiden sekä design-tuotteiden myynnin. Toimitusjohtaja Tom Laineen mukaan viralliset avajaiset järjestetään elokuun 15. päivä, mutta liikkeeseen pääsee jo ostoksille. Liikkeen vanhoihin tiloihin Limingantullissa saapuu uusi kirpputoritoimija Bella Kirppis tulevana syksynä. Kerrotaan vielä, että Pohjois-Pohjanmaan luonnon monimuotoisuuden pelastamiseksi on käynnistetty kansalaiskysely. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus valmistelee maakunnallista LUMO-ohjelmaa eli luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelmaa. Sen tavoitteena on pysäyttää luontokato Pohjois-Pohjanmaalla. Kysely on avoin kaikille alueen asukkaille, päättäjille ja viranhaltijoille ja se on avoinna elokuun loppuun saakka. Kyselylomakkeen löytää esimerkiksi lukuisten alueen kuntien verkkosivuilta.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita sekä ukkosia Oulun seudulle, illalla sitten Kuusamoon asti. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Lämpötila on iltapäivällä sateen edellä 23-27 astetta, sateessa vajaat 20 astetta. Yötä kohden sää poutaantuu jo Oulussa, sumua muodostuu yöllä monin paikoin ja yölämpötila pysyttelee noin 15 asteen vaiheilla. Huomenna lauantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta sadekuurojen yhteydessä puuskat voimistuvat. Päivän lämpötila on huomenna lauantaina 20 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.

Siinä kuuntelet Radio Kalevaa ja tuotossa äsken oli The Strokes ja uutta musiikkia tältä poppolta. Going Shopping, ennestä kuultiin Inspiral Carpetsin Track the Back. Viime viikon perjantaina. Teeri et tuohimaa. Duo julkaisi uuden sinkun nimeltään Luottamusharjoituksia. Nyt suorana lähetyksenä tältä Radio Kalevan studiolta Teeri et tuohimaa ja Luottamusharjoituksia. Olkaa hyvä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ai että. Aivan mieletön. Terje Tuohimaa. Ottakaapa nyt sieltä mikrofonit vielä seuraavaksi naama, että sieltä teidän korvien vierestä, niin tuutte vielä itse tänne kertomaan. Tai ainakin nyt tuossa Tuohimaalle kotra saa. Onko Teeri linjoilla?
2: Haloo, kuulunko?
1: Haloo. Iida Teeri, tervetuloa vieraksi.
2: Voi kiitos paljon.
1: Katsotaan tuo Tuohimaan Lauri. Se, vähän siinä ja siinä, uskaltaako sitä edes päättää. Sulla on, nyt oota, älä vielä puhu, kun sulla tulee semmoinen kaiku sinne muuta. Sulla ei normaalisti sitä ole. Ahoi.
3: Kuuluuko? Kuuntelen.
1: Sieltä tulee. Kaivostahan se tulee.
3: Kaivostahan se tulee.
1: Tuleeko se kaivosta? Oota.
3: Niin.
1: En mä tiedä. Et sä vissin tukkaan.
2: No voit sä olla kaivossakin.
3: Olenko minäkin täällä?
1: Todistettavasti.
3: No niin, todistettavasti.
1: Mieletön toi biisi. Mistä te olette sen löytänyt?
2: Lauri Kaisen taas on tuon sävellyksen tekassu jossain vaiheessa. Tekassu, se kuulosti nyt kauhean vähättelevältä. Mutta ei vaan siis sydämellä olet sen meille tehnyt. Ja se, kylläpä se näin varmaan on mennyt kuten aikaisemmissakin meidän biiseissä suurimmassa osassa niin, että sä oot tehnyt sen.
3: Se on 50-50 meillä.
2: Kyllä, mutta että sävellys on ollut ensin ja sitten. Sitten
1: sanotuksi sen jälkeen.
2: Niin. Sitten mulla on alkanut rullaan päässä jotakin ja näin.
1: Lopputulema on kaunis.
3: Kiitos.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos.
1: Kyllä. Joo. Mites teillä muuten on kesää mennyt näin niin kuin kaverin puolesta kyseen?
3: No,
1: mä oon tähtitoimittaja.
3: Henkilökohtaisesti on mennyt rockikeikoilla oikeastaan niin kuin kesää ja reenatessa. Ja sitten Terikasen me käytiin. Pääsin käymään sitten Lapissa, koska me oltiin tuota pieni runofestivaali Vestareilla tuolla Sodankylässä, mikä on aivan mahtava miljöö. Ja eikö ole näin, että meidän ensimmäinen historiamme, ensimmäinen keikka on soitettu pieni runofestarin
2: lavalla. Kyllä vaan, vuonna 2023 me oltiin siellä Etko-klubilla silloin soittamassa ja nyt taas.
3: Joo, ne oli muuten mukava, erittäin mukava tapahtuma.
2: Joo, kyllä.
1: Tällä viikonlopulle teille alun perin kaksi keikkaa luvassa.
3: Tälle illalle piti olla, mutta kuten kuvasta näemme.
2: Niin kuin radiossa yleensä kuvasta näkyy.
3: Juuri kyllä. Joo, mutta tosiaan jäljissä.
1: Olette ollut täällä aikaisemmin. Yrittänyt selittää sille.
3: Kyllä.
1: Hän tulee aina metaliluokseen, että kerroppa näistä valokuvista jotakin.
3: Ja näytän käsimerkkiä. Late, se ei muuten näy tuonne
1: radiossa. Ei näy.
3: Mutta joo, tosiaan.
1: Pikkusen näyttää tämmöistä myrskyntynkää olevan tulossa tuolta suunnasta. Ikävä kyllä tämä Lennysen keikka jää.
3: Se peruntuu ja ihan yhteisymmärryksessä tietenkin Nikon kanssa, joka Lennysiä pyörittää, niin hänen kanssa soiteltiin tuossa ja tuumailtiin, että ehkäpä siinä nyt ei ole järjen häivää lähteä sinne kaatosattaseen soittaa.
2: Niin joo, kun ei sinne varmaan ketään sitten tulisi paikalle myöskään, että kyllähän se siinä ideana on, että joku tulisi kuuntelemaan.
3: Kyllä, ja olisi ollut kiva käydä siinä soittaa tänään, mutta onneksi meillä on huomenna sitten tuolla hotelli Lasaretissa

0: Ja olipa keli mikä tahansa, niin siellä soi, koska voimme paita sisätiloihin.
1: Siellä on kattokin.
0: Siellä on kattokin hotellissa.
2: Kyllä.
0: Paitsi sun huoneessa, kun se on kuulemma semmoinen avokontta.
2: Joo, niin mä tilasin semmoisen. Mulla on tuolla teltat ja muut mukana. Niin.
1: Kaikkia ei voi saada. Jos esiintymispaikassa on katto, niin silloin pitää ottaa semmoisia niin pieniä.
2: Kyllä.
0: Ja onneksi ajattelit tässä nyt bändikaveria. Sitten, et niinku.
2: Joo, kyllä nimenomaan. Ja musiikki edellä mennään, että joo. Viisi sitten niistä henkilökohtaisista asioista.
1: Juuri näin. Hei, tosiaan viime viikolla tuli tuo luottamusharjoituksia. Onko miten muuten uutta musaa tulossa?
0: Siis meillähän on biisejä aika läjää tuolla.
2: Kyllähän niitä niinku levyllinen on valmiina.
0: Että me on nyt edetty tälleen biisi kerrallaan, mutta haaveissahan on, sanotaan sen nyt äänen, niin se varmasti toteutuu, niin haaveissa on tehdä Terje Tuohimalla ihan koko pitkä levy tässä jossakin vaiheessa ja meillä on hyvät muusikot tuossa niinku taustalla, että tässäkin Itkosen Aleksi pakuttaa rummut ja Nikolaus Tiiro soittaa koskettimet.
1: Kyllä, todellinen ammattilainen. Molemmat
0: ja aivan mahtavat tasoat ja sitten oululaista käsityötä on sitten miksaus, eli Arvola Music, eli Arvola Henri meille miksaa aina nuo biisit ja näin, niin joo, kyllä me jossain vaiheessa päräytämme, mutta tämähän on tavallaan silleen aika menee jotenkin nopeaa ja hommat niinku sutviutuu hitaasti.
2: Niin. Joo, ja siis niinhän se on, että kun kummallakin on vähän kaikenmoista muuta kiilautasella, niin sitten se, ei tämä ole mitenkään siis sivuprojekti, mutta
1: siis
2: silleen.
1: Mutta siis totta kai aikaa.
0: Niin, kyllä.
2: Joo.
0: Näinpä.
1: Moi. Nyt jos joku mokuuli on kuulolla, niin ottakee yhteyttä.
0: Joo.
1: Ja vaikka et mokuuli olisikaan, niin huomenna lasaretti sitten katsoa. Monella teillä on Showtime.
0: Showtime on jo mukavan aikaisin tämmöistä ikämiestä, niin kuin meikäläistä ajatellen, niin kello 18.
1: Ei, joo. Se on hirveän myöhään. Ootko muistanut kahvia juu?
0: Myöhään se loppuu, kun se loppuu silloin 8 kieppiä.
1: Muista juo kahvia ja vettä.
0: Takuu varmasti neste, joten.
1: Aivan oikein.
0: Kyllä.
1: Myrsky iskee. Olin laittamassa alun perin pommisuojan tähän, mutta niin. Mennään teoria vapaapudotuksesta vielä levylautasen puolella. Käy tsekkaamassa Terje Tuohimaan uusi sinkku tuolta suoratoistopalveluista ja huomenna lasarettiin keikalle sitten paikan päälle kello 18. Minä kiitän.
0: Kiitos.
2: Kiitos paljon.

0: Radio Kaleva. Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: tässä Kalevan sähkö uutisia. Virolahdelta Kaakkois-Suomesta on löytynyt Suomen ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton tapaus Villisjoesta. Luonnonvarakeskuksen tutkija Elmo Miettinen kertoo länsirannikon pohjoisimpien pysyvien villisikojen paikallisesiintymien löytyvän Etelä-Pohjanmaalta. Laji havaitaan kuitenkin säännöllisesti myös Pohjois-Pohjanmaalla. Miettisen mukaan villisika levittäytyy vääjäämättä laajemmalle ilmaston lämmetessä. Pakkastalvet ja lumipeitteen syvyys ovat villisikakannan leviämisen merkittävin rajoittaja Suomessa. Ouluun avautuu uusi soitinliike Limingan tulliin. Soundi Saari-niminen musiikkiliike myy kaiken tyyppisiä soittimia ja tarvikkeita, kuten kielisoittimia, lyömäsoittimia ja kosketinsoittimia. Liikkeen perustivat veljekset Ville ja Kalle Ruumensaari, jotka tarttuivat tilaisuuteen alan ison toimijan lopetettua Oulun myymälänsä. Kalle Ruumensaaren mukaan liike pyrkii vastaamaan alueen kysyntään kokonaisvaltaisena musiikkikauppana. Soundi Saari avaa ovensa Kempeleen tiellä syyskuussa. Jättikirppiksenä tunnettu Kirpputori on avannut ovensa Kempeleen kauppakeskus Zeppelinissä uudella nimellä Jättis Second Hand. Liike muutti Oulun Limingan tullista Zeppeliniin ja uudisti samalla konseptinsa. Jatkossa se yhdistää perinteisen kirpputoritoiminnan ja laadukkaamman vintage-vaatteiden sekä design-tuotteiden myynnin. Toimitusjohtaja Tom Laineen mukaan viralliset avajaiset järjestetään elokuun 15. päivä, mutta liikkeeseen pääsee jo ostoksille. Liikkeen vanhoihin tiloihin Limingan tullissa saapuu uusi kirpputoritoimija Bella Kirppis tulevana syksynä. Kerrotaan vielä, että Pohjois-Pohjanmaan luonnon monimuotoisuuden pelastamiseksi on käynnistetty kansalaiskysely. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus valmistelee maakunnallista LUMO-ohjelmaa eli luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelmaa. Sen tavoitteena on pysäyttää luontokato Pohjois-Pohjanmaalla. Kysely on avoin kaikille alueen asukkaille, päättäjille ja viranhaltijoille ja se on avoinna elokuun loppuun saakka. Kyselylomakkeen löytää esimerkiksi lukuisten alueen kuntien verkkosivuilta.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita sekä ukkosia Oulun seudulle. Illalla sitten Kuusamoon asti. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Lämpötila on iltapäivällä sateen edellä 23-27 astetta, sateessa vajaat 20 astetta. Yötä kohden sää poutaantuu jo Oulussa. Sumua muodostuu yöllä monin paikoin ja yölämpötila pysyttelee noin 15 asteen vaiheilla. Huomenna lauantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta sadekuurojen yhteydessä puuskat voimistuvat. Päivän lämpötila on huomenna lauantaina 20 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Justin, it's always honor to have you as my guest.
8: It's an honor to be here, man.
7: Yeah. This was the danger zone.
8: We survived.
7: Again. Next time it's going to be harder. Can't wait the series when it's going to come out. Hope you're going to make more songs.
8: Ah.
7: Yeah, someone might play them in the radio, just telling.
8: Okay.
7: And the Air Guitar World Championship is coming up soon.
8: Yes, we've got the Dark Horse on the 27th. The 28th of August will be round one. So normally...
7: The final is only one day, but this time it's going to be in
8: it's going to be two days.
7: In Friday and in Saturday.
8: Yep. Build the suspense.
7: Yes.
8: And then, of course, there's the Delta Life show that's happening as well, where we'll have mythical maidens of nature inspiring us to, again, like I said, slowing down the wheel of time and what can happen with that. So come to the show with an open mind, an open heart. It's in your backyard. You have no excuse not to come. Have a great time.
7: As just like this folk art, well, folk artist last weekend on Gustok, her former roommate was performing after her. And she was this, softly singing folk artist. She was playing the songs. And before her last song, she was like, okay, the next artist gonna be my former roommate. If you don't stay here, I'll remember everyone's your faces, and I will kick your ass. That's the greatest advertisement ever. And lots of people came.
8: Awesome.
7: We're not going to kick anyone's ass if they aren't going to come. No.
8: If you do come, I might give you a really sweaty, smelly hug, but there will be no ass kicking.
7: No, it's not going to. There's going to be lots of love, lots of air guitar, and lots of airness. Justin, thank you
8: Oulu. I love you very much. I know that's a strong word here, and I realize the power of that word, but I love this place. I love you people. I love that you've given me a chance to become

0: Se meni vähän yliajalle, mutta menkööt. Kiitoksia Nordic Thunderille vierailusta. Thank you Justin for being our guest. Haastattelu myöhemmin vielä podcastina, ei tänään, mutta myöhemmin, kuten myöskin videopodcastina osoitteessa ryökäleva.fi. Nyt on aika toivottaa mukavaa viikonloppua. Olkaa kiltisti. Palataan asiaan jälleen maanantaina. Moikka.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, taki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä oon siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme. Ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan, katsomaan, että Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto? Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
3: Oikeasti, oottakaa pakka pausselle.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko kello 16.
4: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: ja
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumin juttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio
0: suosikki kanavalle. Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat välihiturit.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhua. Joo.
3: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

kuin tukahdutettuja tuskan huutoja. Kevyt värinä tuntuu jalkojen alla. Tuleeko tulivuoren purkauksia?

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.